0: O pár sekúnd bude 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Maroš Žilinka po výzve premiéra na odstúpenie nikam neodchádza, obvinenia odmieta. Po 25 rokoch sa v USA bez letenky dostanete až k odletovej bráne. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Generálny prokurátor Maroš Žilinka chce vo funkcii zostať až do konca svojho funkčného obdobia. Reaguje tak na výzvu premiéra Roberta Fica, aby odstúpil. Fico tvrdí, že Žilinka zlyháva vo svojej funkcii a je prekážkou pri obnove dôvery v právny štát. Premiér mu zároveň vyčíta politické konanie a avizuje, že ak Žilinka neodstúpi, vláda chce pripraviť rozsiahlu reformu prokuratúry. Žilinka Ficové obvinenia odmieta.
2: Vždy som sa snažil pristupovať, aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne, a sami ste svedkami toho, čo sme zažívali v jednotlivých obdobiach výkonu môjho funkčného obdobia, či už ja, alebo pani námestníci.
0: Opozičné strany premiérovú výzvu kritizujú. Tvrdia, že Fico sa snaží dostať prokuratúru pod politickú kontrolu a ovplyvňovať trestné konania. KDH zároveň premiéra vyzvalo, aby rešpektoval nezávislosť inštitúcií. Sviatok 7 bolestnej Panny Márie 15. september už tento rok nebude dňom pracovného pokoja. Zamestnávatelia preto môžu ľuďom nariadiť prácu ako počas bežného pracovného dňa. Za prácu však zamestnancom naďalej patrí sviatočný príplatok. Ide najmenej o 100% priemerného zárobku na výšek bežnej mzde. Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť aj na náhradnom voľne. Ak firma 15. septembra prevádzku zatvorí, zamestnancom patrí náhrada mzdy vo výške ich priemerného zárobku. Spojené štáty 25 rokov po útokoch z 11. septembra povolia vstup k letiskovým bránam aj bez letenky. Po novom tak budú môcť niektorí návštevníci sprevádzať svojich blízkych až za bezpečnostnú kontrolu. Ľudia sa však musia zadarmo zaregistrovať na webovej stránke. Musia tak urobiť deň alebo dva dní pred návštevou a musia dostať povolenie. Vstup platí jeden kalendárny deň a návštevníci sa počas neho môžu opakovane vracať. Ľudia bez letenky mohli pred 11. septembrom 2001 bežne sprevádza cestujúcich k odletovej bráne. Útoky však viedli k zásadnému sprísneniu bezpečnostných opatrení. No a poďme ešte aj na šport. V širšej nominácii na zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta nechýbajú Kylian Mbappé, Harry Kane či Lamine Yamal. Medzi 30 nominovaných sa dostalo až 10 hráčov Paríža Saint-Germain a prvýkrát od roku 2023 je v nej aj rekordný 8-násobný víťaz Lionel Messi. Trofej obhajuje francúzsky krídelník Ousmane Dembélé. Držiteľa ocenenia vyhlásia v pondelok 26. októbra v Londýne. Aj dnešný deň bude slnečný, teploty najmä na západe opäť stúpnú, bude teda prevažne jasno, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.
3: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
3: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Z Rádia Vlna dobré ráno. Na dnešok, na stredu, 9. september, vyšli rovno dva zaujímavé sviatky. Deň nádherných podivínov a Medzinárodný deň krásy. Ako sa tak na nás pozeráme, je mi jasné, ktorý z týchto sviatkov môžeme osláviť.
5: Aj obidva niektorí, by som povedala. Tak teším sa, že dnes máme deň plný oslav. Lebo ja si myslím, že krása je taký akože veľmi subjektívny pojem, že pre niekoho môže byť krásne. Ty máš rád aj hociaké defekty. No, defekty. Ako
4: trošku
5: by to...
4: odstávajú uši, alebo trošku nohy do X.
5: To nie sú defekty, to sú pre niekoho krásne veci. Tak nech máte pekný deň spolu s nami. Začína sa streda.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne a dovolíme si tvrdiť, že každému z nás už aspoň raz pomaly zachránila život výfonka. Ak ste žili na internáte stredoškolskom, vysokoškolskom, tak možno viackrát, dala sa zjesť uvarená, alebo ju stačilo len tak pochrúmať. Mm-hmm. Lenže teraz prichádza zmena.
1: Na instantné rezance už nebudeme potrebovať horúcu vodu a postarali sa o to Japonci, ktorí prichádzajú s horúcou novinkou, teda studenou novinkou.
0: Vlastne, no.
1: S instantnými rezancami, ktoré sa dajú pripraviť normálne, že v studenej vode.
0: A to je zaujímavé, zatiaľ sa predávajú v dvoch príchutiach spicy kimchi a chicken salt lemon, pikantné kimchi a kuracie meso s citrónovou soľou, mm-hmm. Takže keď budete v zime mrznúť na autobusovej zástavke, šupnete si do rezancov sneh z chodníka a počkáte, kým sa v polievke aspoň trošku roztopí a sa napapáte, ale nedáva mi to zmysel, že prečo by som mal chcieť jesť polievku studenú, no, alebo rezance tiež.
1: Ty si v tomto divný, to je pravda, ty si ochotný polievku aj raňajkovať a musíš ju mať teplú, takže neviem, či na teba akože vyzráli Japonci, ale smejeme sa tu, my takto vôkol, ale najmä teda Japonci sú z tejto novinky nadšení, aj keď sa očakávalo, že sa vypredá do 2 mesiacov, tak prosím pekne, tam ju vykúpili do pár dní. Chino, bol si to ty, nebol si to ty, povedz, ja viem, že ty by si bol schopný kúpiť si na studeno a prihriať si ju.
0: Tak, takto áno, prihriať si, to polievka musí byť teplá.

0: Martina. Normálne som prekvapený, lebo však poznám nejaké. Martiny.
1: Dve.
0: Martiny, vy dnes máte meniny, som zase zabudol, že to je 9.9. Kedysi som si to musel pamätať, boli také časy.
1: ale aj tak si vždy zabudol, ako ťa poznám. Tak všetkým Martinám všetko najlepšie. A teraz už poďme na správy, lebo máme ich pripravené, tak nech to ide von.
2: V 5:21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ombudsman Robert Dobrovodský sa zastal Maroša Žilinku a vyjadril znepokojenie po výzve premiéra Roberta Fica, aby generálny prokurátor odstúpil. Pripomenul, že prokuratúra nie je podriadená vláde a tlak na ňu označil za nelegitímny. Európska únia a Kanada chystajú nové komplexné partnerstvo od obchodu až po obranu. Podľa Bloombergu tak chcú vybudovať novú a previazanejšiu alianciu, aby vyvážili USA a Čínu. Futbalisti Realu Madrid zdolali v zápase úvodného kola hlavnej fázy Ligy majstrov Inter Milano 2-1. V zápase dvoch súperov Slovana Real Betis vyhral v Lille 3-2. Dnešná streda bude slnečná, nehrozia žiadne prehánky ani búrky a teplota pôjde o pár stupňov nahor. Bude teda jasno a slnečno, popukovať bude prevažne južný vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 30 až 35 stupňov, všade inde 29 až 33.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko a poďme sa na moment presunúť do sveta rozprávok. Väčšina slovenských rozprávok sa začína slovami kde bolo, tam bolo.
2: Pesimistická rozprávka je kde bolo, tam bolo, nie je a už ani nebude.
1: Alebo kde bolelo, tam bolelo, to už je po 40-ke.
2: Áno, to už je taká boľavá. Mali by ste vedieť, ako sa začínali tradičné korejské rozprávky.
1: No.
2: Zaujímavo sa začínali, lebo to bolo, že v časoch, keď ešte tigre fajčili... Áno, Tiger bol v korejskom folklóre posvetná bytosť a pripisovali sa mu takéto ľudské zlozvyky, tak preto sa to takto začína.
1: Odpadne, chcem si predstaviť Tigra ako fajčí, teda no, ešte tie dávne časy. No.
2: Sme sa dozvedeli opäť niečo nové, deje sa to prakticky stále, že sa tu takto spolu s vami niečo naučíme, ale sa aj zabavíme každé ráno od 5. do 9. a včera bolo s vami takto. Viete, ako sa ospravedlňujú ženy? Nože prepáč, ale je to tvoja vina.
1: Predmenštruačný hnev je skutočný. A preto používať v tomto období vetu, že čo ti zase je, alebo čo máš zase v svoje dni, neodporúčam, lebo sami seba ohrozujete na živote.
2: Dobre, ale teda prečo sa každý mesiac bezdôvodne hneváte a zdúvate?
1: Bezdôvodne? Naozaj si povedal toto slovo? Bezdôvodne?
2: Dúfam, že teraz nemáš tie dni, lebo sa začínam báť. Potom sa aj taký tí lekárnici vie, že príde človek za tebou a tak ti pošepká len, prosím, máte niečo na, že štípe má zadok. A teraz ten lekárnik, prosím te, máme niečo štípe pána zadok.
1: Okay.
2: Že ty si taký ten tichučký lekárnik.
3: No ja si myslím, že ja som dosť hlasný lekárnik, ale samozrejme tá diskrétna zóna s tým pacientom je kľúčová.
1: Po lete začíname my, Slováci, dietovať. Aj pár rokov dozadu, keď som začínala, vždy som začínala od septembra, lebo ja si v lete doprajem.
2: A to je pravda, ja si ťa pamätám ešte ako fitnessku, ale...
1: Greta Zimmer Friedman, tak sa volala žena, ktorá sa v roku 1945 objavila na ikonickej fotke na New Yorkskom Times Square, je na nej spolu s námorníkom, ktorý ju nadšene boskáva a spolu oslavujú ten koniec druhej svetovej vojny.
2: Neviem, či to je úplne pravda, že vraj po tej fotke ona mala problém, lebo nebola...
1: Frajera?
2: Áno, mala frajera. Áno, to som čítal o tom.
1: A to je problém?
2: Ale námorníček ju nadšene boskával.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: hity overené časom u nás na vlne, aj takto v strede pracovného týždňa. Áno, my si to užívame, my sa máme dobre. Tak sa pridajte na túto našu pozitívnu vlnu.
1: Pekný dátum máme v kalendári 9.9., tak čo sa všetko deje, udeje, aké počasie nás čaká, povieme si pomaličky teraz.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Boris Kolár a Richard Sulík pôjdu do parlamentných volieb na spoločnej kandidátke. Hnutie Sme rodina sa premenuje na Sme

0: vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Dnešná streda bude opäť slnečná, teploty najmä na západe opäť stúpnú. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.
0: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želám šťastnú cestu.

0: Dobré ránko, 9. september, to je ten deň, ktorý si dnes tlačíme pred sebou a v minulosti sa tento dátum zapísal aj do hudobnej histórie a to teda už natrvalo, lebo vznikla totiž jedna legendárna skladba.
1: Teda, že legendárna. Mm. Tento hit overený časom dnes oslavuje neuveriteľných 55 rokov. Vyšiel teda v roku 1971, stal sa symbolom a hymnou svetového mieru, ktorý bohužiaľ ani v 21. storočí absolútne nie je samozrejmosťou.
0: Inak v čase, keď táto skladba vyšla, bol John Lennon nazývaný pokrytcom. Spieva v nej totiž o živote bez majetku, ale kritici mu teda vyčítali, že v tom čase sám žil na vysokej nohe. Ako by povedala jedna naša poslucháčka, vodu káže a chleba je.
1: No to nám naozaj niekto raz takto napísal. No, ale poďme ešte viac do histórie. 9. septembra, dnes je to 289 rokov, sa narodil zakladateľ náuky o elektrine, taliansky lekár a prírodovedec Luigi Galvani. Dnes už vieme, že pokusy robil na žabých stehienkách, ale našťastie na žabkách, ktoré už odišli za dúhový most, takže ich to nebolelo.
0: To ti povedali, aby si to prečítal.
1: Dnes zase napadlo na druhej strane, akože otázka z neúcty tela neboštíka, alebo tak, ale
0: lenže
1: za všetkým hľadaj ženu, tá jeho vraj ochorela, tak jej uvaril vývar, len na miesto sliepky použil žabu.
0: A nepovedal jej.
1: To ako ja, keď som Merulke ponúkol kuracia, bol to zajac, potom sa so mnou nerozprávala mesiac, no. Galvani učil, že elektrina je neoddeliteľnou súčasťou nervovej sústavy a motoriky tela a tieto jeho poznatky, to je zaujímavé, neskôr viedli aj k rozvoju kardiológie a neurológie.
0: Klobúk dolu.

0: Dobré ránko. Možno si budete myslieť, že sme sa s koňom zrazili. A veru sme sa aj, ale my sme takí odvždy, ako sa hovorí.
1: No, Dominika naráža na dnešnú rannú debatu, do ktorej vás teraz hneď pozývame, lebo sa teda budeme pýtať, že ktorú rozprávkovú postavu by ste chceli alebo nechceli mať za suseda?
0: Mm-hmm.
1: A samozrejme prečo?
0: No, postupne sa dostaneme aj k tomu, že prečo vôbec prišla táto otázka od nás, tak si premyslite odpoveď a potom nám ju napíšte, alebo ešte lepšie, ak nahráte hlasovku na 0908 704 704.
1: No a Radka nám už stihla nahrať takúto hlasovku, šikovná.
2: Chcela by som mať za susedu popolušku. Chodila by mi upratovať.
0: Aha.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
4: O pár sekúnd bude 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Boris Kollár a Richard Sulík pôjdu do volieb spoločne na jednej kandidátke. Problém v riadení letov v Británii už odstránili a prevádzka sa vracia do normálu. Čaká na slnečný deň s teplotami do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Richard Sulík a Boris Kollár pôjdu do najbližších parlamentných volieb spoločne na jednej kandidátke. Oznámil to líder hnutia Smerodina Boris Kollár. Zároveň sa hnutie Smerodina premenuje na Smerodina a Sulíkovci.
5: Nestupujú tam, nebudú našimi členami. Ponúkli sme mu každé druhé miesto na kandidátke pre jeho ekonomický tím. Ponúkli sme mu, že aby sa to vedelo rozlíšiť, že zmeníme názov strany na Smerodina a Sulíkovci. A ponúkli sme mu spoločne budovanie toho programu a samozrejme, že bude tým lídrom pre ekonomiku.
4: Sulík ako dôvod spolupráce uviedol najmä programovú a hodnotovú blízkosť.
6: Strana SAS, ktorú som v roku 2009 zakladal a 15 rokov viedol, je dnes výrazne progresívnejšia. Samozrejme je to ich dobré právo, no konštatujem, že dnes mi je, a aj po odchode Milana Krajniaka z hnutia Smerodina, hodnotová a programovo hnutie Smerodina a Sulíkovci bližšia ako dnešná SAS.
4: Na kandidátke by mohla byť aj nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková. Sulík svoje členstvo v SAS ukončil v apríli po 15 rokoch. Na hraniciach medzi Slovenskom a Českom sa dnes ráno začne 24-hodinové cvičenie k prípadnému obnoveniu hraničných kontrol. Česká polícia, armáda a colná správa budú na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch náhodne kontrolovať autá smerujúce do Česka. Kontroly sa začnú o 7 ráno a česká polícia očakáva len menšie zdržania. Kontroly sa uskutočnia aj na železnici a na tzv. Zelenej hranici. Cvičenie potrvá do zajtrajšieho rána. Cieľom je preveriť, ako by Česko postupovalo v prípade obnovenia kontrol na hraniciach. Problém v riadení letov v Británii už odstránili a prevádzka sa vracia do normálu. Výpadok narušil takmer 1000 letov vrátane spojov na najväčšom londýnskom letisku Heathrow. Podľa dostupných údajov bolo na 6 londýnskych letiskách pozdržaných zhruba 490 odletov, ďalších približne 530 príletov bolo zrušených alebo meškalo. Tento výpadok opäť vyvolal otázky o spoľahlivosti britskej leteckej infraštruktúry. Analytik v oblasti letectva upozornil, že aj niekoľkohodinový výpadok môže mať vážne následky. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava sa už dnes predstavia v Lige majstrov na ihrisku Paríža Saint-Germain. Tréner Belasih Yaya Touré rešpektuje dvojnásobného víťaza súťaže. Strach z neho však nemá. Touré chce, aby si jeho hráči veľký zápas užili. Slovan podľa neho pozná silné stránky Parížanov a pokúsi sa ich čo najviac eliminovať. Dve ligové prehry slovenského majstra v rade podľa trénera na mužstvo nevplývajú. Zápas v Parku princov sa začne dnes o 9. večer. Aj dnešný deň bude slnečný, teploty najmä na západe opäť stúpnu. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti, od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 41.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis. servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pred Studienkou v smere z Lakšárskej Novej Vsi a takisto pred Hornými Vestenicami v smere z Novák. Ešte doplním policajnú hliadku, tá odstavuje Bratislave na Prístavnej v smere do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnou cestou.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 6. A Maťka Záchenská, ak nás v tejto chvíli počuješ, čo dúfam, že nie, že spíš, tak všetko najlepšie ti želáme k dnešným meninám. A tešíme sa, určite bohatý catering prinesieš, že nebudeš ako náš Chino. Hlavne nezabudni, do 9. sme tu, budeme ti vďační za raňajky.
1: Inak to meno Martina patrí v našej slovenskej populácii medzi 10 najpoužívanejších, takže pravdepodobne aspoň jednu Maťu poznáte aj vy.
0: Aha.
1: Ale ak sa voláte Gordon, Gordana, Gordon, Omar, Rea alebo Tina, tak aj vám všetko najlepšie, alebo tiež nezmenujete.
0: Omar Kinoranský, áno, jasné.
1: Áno, dobré ránko.
0: Dobré ráno.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Kinoranským. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 12 minút po 6. pekné ráno od nás z Rádia Vlna. V tomto čase vždy riešime, teda, že o kom sa píše, čo sa deje, o kom sa hovorí. No a u nás sa ešte stále hovorí o návšteve jednej hudobnej legendy. V Rádiu Vlna bol osobne totižto. Prišiel k nám na návštevu najmladší člen asi najvlasatejšej skupiny ever, navyše rodinnej skupiny Kelly Family. A my povieme, ako je, že ešte stále spracovávame tie emócie, lebo bol naozaj top, akože urobil na nás veľký dojem, ľudský a samozrejme aj hudobný.
1: Ja som bola vystrelená celý víkend po tejto návšteve a žijem z toho dodnes, takže dúfam, že on má energie tiež dosť, lebo veľa nám aj odovzdal. Mega sympatický hudobník, rozhodli sme sa ho teda naučiť zo pár slovenských slov, takých, ktoré umelá inteligencia navrhla, že sú pre cudzinca najťažšie. A video z toho, ako mu to išlo, a vôbec mu to nešlo zle, lebo teda on má podľa mňa úplne iné uši ako my, tak to video nájdete na našich sociálnych sieťach, pobavíte sa a už samozrejme sú tam aj odborníci na to, že oleve to vôbec neboli ťažké slova, no boli. Predstavte si, že máte povedať čučorietka, keď ste v živote...
0: A ďalší, áno, bolo ich niekoľko. Ak vám ušiel ten pondelkový rozhovor s ním, tak môžete si ho pokojne vypočuť, kedykoľvek budete chcieť. U nás na webe radiovlna.sk Angelo nás v rozhovore presvedčil, že existuje láska na prvý pohľad.
1: A na celý život.
0: Na celý život, toto je to podstatné, lebo on takú prežíva so svojou teraz už dlhoročnou manželkou Kirou.
2: Yes, I fell in love with her when I was 10.
3: Áno, zaľúbil som sa do nej, keď som mal 10 a ona 13 rokov, takže bola oveľa väčšia ako ja. Stále je väčšie ako ja, ale ja som celkovo taký veľmi malý, teda malý iba výškou. V každom prípade ona ma vtedy videla len ako dieťa, ale ja som bol do nej úplne zaľúbený. Trvalo to asi 7 rokov, kým som mal 17 a ona 20. Vtedy vo mne uvidela mladého muža, ten rozdiel už nebol taký veľký a vybudovali sme si veľmi silný vzťah. Veľmi silné priateľstvo a ja som to nevedel, ale povedala mi, že za posledný rok a pol, 2 roky, ku mne začala prechovávať rovnaké city. Chcela mi to povedať až vtedy, keď si bude na 100% istá, pretože mi chcela zlomiť srdce, takže keď mi to povedala, jednoducho som tomu nemohol uveriť. Myslel som si, že to bude navždy len jednostranné. A to je všetko.
0: No a potom je tu jedna pesnička, ktorú veľmi dobre poznáme. On povedal, že ju napísal najprv ako love letter pre svoju vtedy
1: lásku,
0: áno, teraz už manželku. No a bol z toho number one hit v niekoľkých krajinách.
1: To je moja základná škola, ja mám zimomriavky, lebo samozrejme každá sme si mysleli, že to spievajú títo krásni bratia nám.
0: No, ale počúvaj, jak si dobre spomínam z toho rozhovoru, tak on toto vlastne napísal, keď mal 13 rokov. Chápeš, že ty v 13 napíšeš number one hit v niekoľkých krajinách.
1: Ja som v 13 ešte ani písať nevedela.
0: No, celé im to veríme, akože Angelo Kelly. Úžasný.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne a budeme hrať aj ďalej.
1: Alebo ísť na západ. No. Ako sa povie po trnavsky.
0: Sa toho potom Pečo Boys fantasticky chytili. Toto sú ale Village People z roku 1979.
1: A mne je jedno, kto to spieva. Má to brutálnu energiu, tak si to užijeme o malý moment, ale ešte predtým tu máme správy s Jožkom.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: 6.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Marianovi Kočnerovi zastavil prokurátor Jan Hrivnák trestné stíhanie v kauzách Búrka a Výchrica pre neúčelnosť. Ide o to, že Kočner si odpíkava 19 rokov za falšovanie zmeniek a ani prípadným uznaním by sa tento trest nezvýšil. Donald Trump a Vladimír Putin spolu telefonovali o skončenej misii amerických vyjednávačov, ktorí sa snažia sprostredkovať mierové riešenie vojny na Ukrajine. Obaja prezidenti hovorili aj o možnej výmene väzňov. Michalovce kúpia hádzanársku halu za 2,6 milióna eur. Rozhodli o tom poslanci zastupiteľstva. Rokovania s doterajším majiteľom, firmou Chemco Stav, trvali 2 roky.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
3: Dnešná streda bude opäť slnečná, teploty najmä na západe opäť stúpnu. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.
2: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista námoždinky a bezpečné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na starej ceste pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec. Radar ste videli za Varínom v smere do Žiliny a v Brezne v smere do Krušetnice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Včasnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Village People u nás na vlne. Dobré ránko, máme presne po siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
2: Platňa Človečina, vlastnoručne podpísaná pánom Stanislavom Štepkom, môže byť vaša celý tento týždeň. Stačí sa prihlásiť do mentálnej rozcvičky, zdvihnúť, keď vám budeme v tomto čase volať nejaké podozrivé číslo.
0: Áno, bambusové ponožky a my. No a presne to urobil aj Tomáš a čaká na linke. Bude hádať, že ako sa volá skladba prerobená do harmonikovej verzie od nášho Rudyho. A stále teda platí, že je to hit overený časom, ktorý určite poznáte z nášho éteru.
2: Tak to poďme skúsiť uhádnuť. Dobré ráno, Tomáš.
3: Áno.
2: Si ty ten Tomáš, ktorý sa nám prihlásil do mentálnej rozcvičky, áno?
3: Áno.
2: Dobre, tak voláme správne, lebo tú mentálnu rozcvičku teraz pre teba máme. Ideme do toho?
3: Môžeme.
0: Dobre, tak Rudy, zahraj nám ukážku a my budeme hútať.

0: No ale ako pekne išiel po tej melódii a to tak vyčačkal to ešte v niektorých momentoch ten Rudy. Takže podľa teba, Tomáš, to bolo čo?
1: Bolo to niečo české?
0: Nie. České, nie. Tomáš, nebolo, takže ani ti nepošleme platňu Človečina od Radošinského naivného divadla s podpisom pána Stanislava Štepku, ale ty skúsiš na budúce.
1: Dobre.
2: Dobre, pekný deň.
0: Ahoj.
1: Ahoj vám.

0: 9.39, dobré ránko vám želáme a v kalendári bol 9. september 1956, keď sa legendárny Elvis Presley objavil v televízii, ale malo to jeden háčik a taký celkom, že dosť podstatný.
1: No, kráľ rock'n'rollu vystúpil vôbec prvýkrát v mega populárnej televíznej show The Ed Sullivan Show, ale kamera ho snímala len od pása nahor. A prečo? Lebo tie jeho pohyby, ktoré mal pri tom speve, boli normálne považované za škandalózne. Že, fuj, si tam popľúvali v tej televízii.
0: To je jak hoci, keď my štyria tancujeme niekde. Aj nás by iba od pol pása mohli snímať. No, keby tí, ktorým sa jeho tanečky hnusili, videli, ako sa tancuje dnes, tak si myslím, že smrteľný pot by ich zalial. Na hity overené časom sa inak ako celou dušou a celým telom a precíti to poriadne ani nedá.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa uplatí.
2: O živote takom, aký je.
6: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
7: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
7: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.

0: nachádza 1000 tón kontaminovanej zeminy, 200 sudov s nebezpečnými látkami. Ministerstvo už chystá sanáciu. Dnešná streda bude opäť slnečná, teploty najmä na západe opäť stúpnu. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pred Studienkou v smere z Lakšárskej Novej Vsi, za Hornými Vestenicami v smere do Novák a posledná nehoda je na starej ceste pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec. Policajnú hliadku ste videli v Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou, no a radar máme v Rosine v smere do Žiliny a za Varínom v smere do Žiliny. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: hity overené časom u nás na vlne. Pekné ráno, už je 6.49. Rozbehol sa 9. septembrový deň, to znamená, že dnes oslavujú krásni ľudia.
1: Tak ďakujeme.
0: Je medzinárodný deň krásy, tak veríme, že sa môžete pridať k nám s oslavovaním.
1: Tak najkrajší ľudia robia v rádiu práve kvôli tomu, aby
0: v rádiu
1: ostatní sa necítili blbo. No, takže viac ako 50% ľudí naprieč svetom si o sebe nemyslí, že sú pekní, a to by sme mali napraviť, lebo my sme kalokagatie, my sme jackpoty, ako hovorí Chino. Už som sa pridala do tvojej skupiny fanušikovskej, tak pridajte sa aj vy, lebo aj vy ste krásni ľudia.
0: Tak, vnútorne aj zvonku, presne. Poďme v dobrom spomínať. V roku 1908 začali u susedov v Česku oficiálne používať daktyloskopiu. To znamená, že kriminalisti už dokázali identifikovať osoby na základe otlačkov prstov. Tie naše ľudské sú takmer nerozoznateľné od tých, ktoré majú koaly medvedíkové. Čiže vždy to viete vy ešte hodiť na nejakú koalu.
1: Presne, hoci ktorú najbližšiu.
0: Nie, to je tvoj, nie, to je koaline.
1: To bola hentá koala. No, 55 rokov dnes oslavuje jeden megahit overený časom, ktorý prekročil svetové hranice.
0: A pritom John Lennon zložil túto skladbu expresne rýchlo, vraj skoro ráno. Je to taká neoficiálna hymna mieru. Aj keď pomohla mu jeho pani Yoko Ono, trvalo však 46 rokov, kým začala byť uvádzaná ako spoluautorka textu.
1: Si to podľa mňa doma vydupala.
0: No, nakoniec áno.
1: Ak dnes oslavujete národky, tak ich máte v rovnaký deň ako jeden muž, ktorého poznáte z tých romantických filmov ako Láska nebeská, Denník Bridget Jonesovej, Rozumacit alebo Nothing Hill. Milujeme ho.
0: Stále žmúrka. On stále žmúrka.
1: A tak ty by si určite nebol vo filme zamilovaný do ňoho. Na to sme tu všetkými ostatné.
0: Zase svaly na tých viečkach má väčšie ako my bicáky. Než z toho žmúrkania. Si to všimnite.
1: Nechce vidieť tie navreté oči. Hugh Grant má odnes 66 rokov. Myslím si, že nikto ho lásky plnejšie neopísal ako Chino. Ikonický je ten jeho tanček na túto skladbu vo filme Láska nebeská. Obrovský paradox zase to, že ako hviezda romantických filmov dlho neveril na lásku na celý život. Prvýkrát sa oženil až ako 57-ročný.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: No jo, nepracuje.
1: Ja tak akože pozerám po nás a naozaj nepracuje.
0: Čas je proti nám.
1: Čas je proti nám, no.
0: Zohlodáva ten
1: a
0: zub času.
1: A už všetkých štyrov, ako nechcem byť úplne ako... Tu máme niektorých ľudí aj po 30.
0: Ale vieš, teraz... Nech robí ten najmladší, ten má správy.
1: Presne, nech sa ti páči, Jožko.
0: Tak poďme na ne.
1: Poď na to.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Maroš Žilinka po výzve premiéra na odstúpenie nikam neodchádza, obvinenia odmieta. V Národnom parku Šumava unikajú toxické látky, ohrozené je aj obyvateľstvo. Čaká na slnečný deň s teplotami do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Generálny prokurátor Maroš Žilinka chce vo funkcii zostať až do konca svojho funkčného obdobia. Reaguje tak na výzvu premiéra Roberta Fica, aby odstúpil. Fico tvrdí, že Žilinka zlyháva vo svojej funkcii a je prekážkou pri obnove dôvery v právny štát. Premiér mu zároveň vyčíta politické konanie a avizuje, že ak Žilinka neodstúpi, vláda chce pripraviť rozsiahlu reformu prokuratúry. Žilinka Ficové obvinenia odmieta.
4: Vždy som sa snažil pristupovať, aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne, a sami ste svedkami toho, čo sme zažívali v jednotlivých obdobiach výkonu môjho funkčného obdobia, či už ja, alebo pani námestníci.
2: Opozičné strany premiérovú výzvu kritizujú. Tvrdia, že Fico sa snaží dostať prokuratúru pod politickú kontrolu a ovplyvňovať trestné konania. KDH zároveň premiéra vyzvalo, aby rešpektoval nezávislosť inštitúcií. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily, ktoré sa tvária ako správy od zdravotnej poisťovne. Píše sa v nich o vrátení preplatku. Policajný hovorca Roman Hajek spresnil.
5: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
2: Ľudia by preto na podobné odkazy nemali klikať. Ak majú pochybnosti, informácie si treba overiť priamo v zdravotnej poisťovni. Česká vláda rieši v Národnom parku Šumava vážny ekologický problém. Tamojší minister životného prostredia Igor Červený spresnil.
6: Na daném území sa nachází približne 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů, ktoré práve obsahují tieto veľmi nebezpečné chemické látky. Sú to napríklad rtuť, arzen, je to napríklad dioxin a furany. Tá lokalita je nebezpečná, tá púda je kontaminovaná a tá kontaminácia stále probíha.
2: V prípade požiaru by tak mohol vzniknúť vysokotoxický plyn. Červený zdôraznil, že ohrozené je nielen životné prostredie, ale aj obyvateľstvo. Lokalitu už zabezpečila polícia a pripravujú sanáciu. A poďme ešte na šport. Futbalový tréner Vladimír Weiss starší chce so slovenskou reprezentáciou vyhrať skupinu Ligy národov a postúpiť do vyššej B divízie. Slovákov čakajú na jeseň dva zápasy s Farskými ostrovmi, Moldavskom a Kazachstanom. Prvé dva duely odohrajú doma proti Moldavsku a Kazachstanu. Slováci sú v skupine favoritmi. S Kazachstanom však majú nepríjemnú skúsenosť. Pred 4 rokmi s ním dvakrát prehrali. A dnešný deň bude slnečný, teploty najmä na západe opäť stúpnu. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.
3: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pred Studienkou v smere z Lakšarskej Novej Vsi a taktiež na starej ceste pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, počkajte si asi 20 minút. Policajná hliadka je pred Novými Honmi v smere z Pincinej a radar ste videli v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk

0: Dobré ráno želáme z Rádia Vlna po 7 a strašne sa teraz už bavím, lebo sme zistili neuveriteľnú vec. Vážení, vieme prvý.
1: Vieme druhý. No poďte, hovor.
0: Zistili sme, že Popoluška nestratila sklenenú črievičku. Ale je to chyba v preklade. Keď jeden francúzsky spisovateľ zapisoval tento príbeh, sa pomýlil.
1: Aha.
0: A to tak, že namiesto slov kožušina z veverice použil ako preklad slovo sklo.
1: To je, keby som to ja prekladala za prvé a za druhé, no však neviem, že čo je väčšia výhra. Ale viac akože sexy vyzerá to, že stratila teda sklenenú črievicu.
0: Chápeš, ale teda Popoluška mala črievicu z veveričej kožušiny.
1: Máme dve veveričky, ňuf, ňuf, ňuf, oriešok na obidvoch nôžkach. No tak neviem, ktorá predstava je vám sympatickejšia. Čo by si si radšej obul, vevericu alebo...
0: Vieš čo? Vevericu.
1: No, vevericu.
0: Vevericu by som si nazul.
1: Želám
0: ale...
1: si, aby si zajtra prišiel do práce vo veverice.
0: No a to je tu odborníčka Erulka. Jej by sa určite hodili, podľa jej kamarátu. Ale teda riešime, že ktorú rozprávkovú postavu by ste vy chceli alebo nechceli mať za suseda a prečo?
1: Veverku.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: ránko vám želáme. A prečo máme dnes také rozprávkové ráno? No preto, lebo sme sa dozvedeli, čo sme teda doteraz netušili. Ak ste pred šiestou nepočúvali vlnu, že ste ešte podriemkávali, tak si to poďme teraz pripomenúť. V takomto znení, ako to aj nás vlastne prvýkrát prekvapilo.
1: Mali by ste vedieť, ako sa začínali tradičné korejské rozprávky.
0: No.
1: Zaujímavo sa začínali, lebo to bolo, že v časoch, keď ešte tigre fajčili... Áno, tiger bol v korejskom folklóre posvetná bytosť a pripisovali sa mu takéto ľudské zlozvyky, tak preto sa to takto začínalo.
0: Odpadnem, chcem si predstaviť tigra ako fajči.
1: Strašne ma to baví táto informácia.
0: Ale si predstav, že začínaš Maťkovi rozprávať večer rozprávku z čase, keď ešte tigre fajčili. Ak by na teba ano, pozeral, nie?
1: Áno, akože tak sme si povedali, že Areku, dajme si nejakú rozprávkovú debatu a zisťujeme, že ktorú konkrétnu rozprávkovú postavu by ste chceli, alebo naopak nechceli, mať za suseda. Aha. Samozrejme, prečo?
0: No, Táňa píše, ja by som chcela mať za susedku aj kamošku Šípkovú Ruženku. Prišla by som k nej, pichla sa na kolovrátku a fajne by som si pospala. Pri piatich deťoch, ktoré mám a šieste je teda na ceste, sa mi to už asi ozaj nikdy nepodarí, len s touto susedou.
1: Napísať, milý Ježiško, prosím si kolovrátok.
0: Alebo Ruženku za susedku.
1: Áno, píše Mirka, bývať vedľa popolušky, veď to je splnený sen. Skamošila by som sa s ňou a pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami by som sa aj trochu povyhrážala a motivovala by som ju upratať mi špajzu, pretriediť tam hlavne strukoviny a potraviny, ktorým sa končí záruka. Potom by som jej dala umyť všetky okná v dome, oprať, vyvešať, vysušiť, vyžehliť, zavesiť záclony, vyčistiť krba, nakúpiť a ona by to všetko urobila. A ešte by si aj s holubmi pohrkútala.
0: Milujem, že vlastne by ju zasa zneužila iba na služku.
1: Ale ste sa do toho vložili, to sa mi páči.
0: Milujem vašu fantáziu. Mel píše, ja len toľko, že blízko mňa býva král Kazisvet VI a pije mi krv už 32 rokov. Ale ten účest.
1: No a potom reaguje ešte Andrejka.
2: Tak ja by som chcela mať za susedu princeznú Arabelu s jej prsteňom, aby som mohla nepozorovanie zmiznúť z práce.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: a navždy bude Mr. President a Coco Jumbo u nás na vlne. Máme 7.19 a pozerám, že ty už vidíš do budúcnosti.
1: Vidím, lebo teda čakajú nás ďalšie hity overené časom po správach s Jožkom, ale bude aj Eurythmics.
0: Eurythmics
1: bude.
0: A dobre, nevadí, však na budúce ti to vyjde.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra. Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ombudsman Robert Dobrovodský sa zastal Maroša Žilinku a vyjadril znepokojenie po výzve premiéra Roberta Fica, aby generálny prokurátor odstúpil. Pripomenul, že prokuratúra nie je podriadená vláde a tlak na ňu označil za nelegitímny. Európska únia a Kanada chystajú nové komplexné partnerstvo od obchodu až po obranu. Podľa Bloombergu tak chcú vybudovať novú a prevažne alianciu, aby vyvážili USA a Čínu. Futbalisti Realu Madrid zdolali v zápase úvodného kola hlavnej fázy Ligy majstrov Inter Milano 2-1. V zápase dvoch súperov Slovana Real Betis vyhral v Lille 3-2.
1: Naša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Dnešná streda bude opäť slnečná, teploty najmä na západe opäť stúpnu. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludne postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pred Studienkou v smere z Lakšárskej Novej Vsi a taktiež na starej ceste pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec. Kolóny sa tvoria na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Počkajte si asi 20 minút. Policajná hliadka je pred Novými Honmi v smere z Pincinej a radar máme v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dnečko. Máme 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: A poďme si zase trošku zaspomínať na staré školské časy. Urobíme to cez spomienky našich kolegov Mikyho Michalčíka a Rada Kurica.
0: No, oni pre nás nahrávajú kvalitný spomienkový podcast Časový tunel. Nájdete ho na našom webe radiovlna.sk alebo si ho pokojne vypočujte cez vašu obľúbenú podcastovú apku.
2: No a vieme, že v takej tej typickej socialistickej triede kedysi nesmela chýbať nástenka plná rôznych propagandistických hesiel a odporúčaní, ako sa správať. To samozrejme mali na starosti nástenkári, ale štandardným vybavením takmer každej triedy bol aj
3: diaprojektor, ktorý si so sebou nosili teda učitelia do tried, prípadne premietačky, tí šikovnejší učitelia, ktorí vedeli založiť film do takej premietačky, no tak mohli premietať či už 8 mm film alebo aj 16 mm so zvukom, prípadne existovali tzv. Projektory KP8, ktoré mali takú slučku, takú kazetu, ktorá sa vložila do tej premietačky a premietal sa náučný film stále dokola, nemuseli to ani zakladať, bolo to veľmi, veľmi jednoduché. A pán kolega, spomínate si na Meotar?
4: Áno, spomínam si na to. Meotar bol buď v triede, alebo sa potom donášal z nejakých priestorov školy, keďže neviem, či každá trieda mala Meotar?
2: Nemala každá trieda Meotar. Ty si to zažila ešte, Meotar?
0: Zažila, ale teda ešte v rannom detstve.
2: No, ja si to pamätám veľmi dobre. Ešte na vysokej škole dokonca niekedy sa premietalo u nás Meotarom.
0: No, u nás naposledy hádam v škôlke sme pozerávali takto rozprávky nejaké.
2: Počkaj, nie diaprojektor, ale Meotar, to bolo to, že si tam dala tú fóliu, na nej niečo napísané.
0: Aha, áno, na chemii sme
2: áno, mali, napríklad nejaké vzorce a tak ďalej. Ak ste sa zamysleli nad tým, že ako takýto Meotar, o ktorom sa bavíme, fungoval na akom princípe, tak Miky Michalčík vie.
3: Veľmi jednoducho, presvedcovacia sklenená doska, pod ktorou svietila silná žiarovka, ktorá presvedcovala nejakú fóliu, na ktorej bolo niečo nakreslené, napísané. To sa cez taký zrkadlový hranol premietalo na stenu. Veľmi nebezpečné pri týchto meotároch bolo zatemnenie okien, ktorý sa museli zatiahnuť žalúzie, aby teda vzniklo to prítmie dôležité na takúto projekciu. No a ten monotónny hluk ventilátora tohto meotaru vo mne vyvolávali potreby spania. No a to aj častokrát nabehlo pri takom premietaní meotaru, som častokrát zaspal v triede.
0: Áno, alebo učiteľka bola uspávač hadov, ale ja si pamätám, že raz sme chemikárke dokreslili na ten priesvitný papier nejaké, nazvime to obrazce.
2: A premietla to.
0: Už sme boli u riaditeľa.

0: 7.38 máme na vlne Dobré ráno. Už teda viete, ktorú rozprávkovú postavu by ste ani za svet nechceli za susedu a koho naopak áno? Aha. Tak 0908 704 704.
1: Vierka sa zamyslela, že joj, tak za susedu by som chcela princa Romualda z filmovej rozprávky o princeznej Fantagiro. A chcete vedieť prečo? Lebo je to chlap s najkrajším kukučom široko ďaleko. Akože toto kvitujem, naozaj bol to fešak, ale tak zabrzdený.
0: Áno, ja som Fantagiro logicky nepozeral, takže nevyznám sa v tom.
1: Hej, ona tam bola za chlapca, takže chápem, že ťa to nezaujalo, ale keď bola princeznovských, bola fešak.
0: Marek píše, ja by som nechcel, aby vedľa mňa býval králik Bob z večerníčku Bob a Bobek králici z klobouku. Vstávať síce ráno vstávam, ale strašne nerad cvičím a takého králika ani na pekáč nedáte.
1: Lebo vám začne robiť crossfit na pekáči, chápem, no. A Janka sa zapojila. Vlka z červenej čiapočky si ako suseda neprosím, aby ma nezožral. Aj keď by si pochutil, lebo mal by si na čom objektívne.
0: Marcela píše, pokojne by vedľa mňa napríklad mohla bývať Maruška z rozprávky Sol nad zlato. Bola dobrá, milá, múdra, to by bola fajn suseda.
1: A dajme si aj Ivku. Chcela, nechcela, v našom baráku žijú strihy.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo Výbave Plus aj s výhodným financovaním Privilege môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen Paušal za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Boris Kollár a Richard Sulík pôjdu do parlamentných volieb na spoločnej kandidátke. Hnutie Sme rodina sa premenuje na Sme rodina Sulíkovci, no Richard Sulík do strany nevstupuje. Pre spoločnú kandidátku bude pripravovať program. Predčasné parlamentné voľby v Srbsku sa uskutočnia 25. októbra, oznámil to prezident Aleksandar Vučić. Očakáva sa, že z postu odstúpi a bude sa uchádzať o funkciu premiéra. Bieloruská tenistka Arina Sabalenka postúpila do semifinále na Grand Slamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále zdolala Češku Lindu Noskovú 2-1 na sety. Dnešná streda bude opäť slnečná, teploty najmä na západe opäť stúpnu. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.

Sera na 35 minút a 20 minút si počkáte na výjazde do Prešova smerom z Kapušian. Ešte doplním radar, spomalte v Košiciach na Palackého smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Vitkovi u nás na vlne. Dobré ráno vám želáme, je 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Ľuboš, tak sa volá človek, ktorý aktuálne čaká na linke a je pripravený nám porozprávať o svojej práci, lebo sa začína dnešná rubrika na pracovnej vlne.
0: Tak Ľuboško, čím sa ty živíš?
3: Čím sa živím? No ja robím ako ďas, to je jedna vec, a druhá vec robím v jednom supermarkete a je to také veselé. Každý deň iné, takže ja ako taký človek, ktorý rád aj keca, aj robí naraz, takže teraz momentálne vykladám tovar.
2: Pekne si povedal, že keca aj robí naraz, lebo sú takí, čo iba kecajú.
0: No, no.
3: Ale musíte sa držať jedného hesla, ktoré je úplne staré a dobre známe a úplne pravdivé, lebo kto sa nevie fláknuť, nevie ani máknuť.
2: Ale dobre!
3: Je jedna zásadná vec, ktorá ma drží celý život, lebo kto sa nevie fláknuť, naozaj nevie ani máknuť. To je úplne o ničom.
0: No, ty si dal hneď jednu veľkú radu do života v úvode, tak porozprávaj nám teda, že čo je tvojou pracovnou náplňou. Teraz si povedal, že dokladáš tovar. Čo konkrétne?
3: Dokladám tovar na ovocie, zeleninu. A momentálne riešim hríby, takže vykladám hríby. Takže ak budete papať žampióny, alebo teda tmavé, biele, šeliaké, kuriatka, nech sa páči.
0: Tvoja robota.
3: Poradíme.
0: Aha.
2: Tvojou úlohou je asi nie len tak, že chytím bedničku a preložím na iné miesto, ale nie, aj to nie, tak nie. Pozrieť, a keby tam niečo už presne, bolo nie najlepšie vyzerajúce, tak tu už pochováš to ovocie.
3: Áno, aby sme to mali také. No tak najlepšie by to bolo do palenice dávať, ale žiaľ Bohu, no,
0: nemôžeš.
3: Nemôžeme dovoliť.
2: No a tá tvoja práca, máš to rád, že jednak občerstvuješ ten tovar,
3: viete,
2: a jednak sa stretávaš s ľuďmi?
3: Mňa hlavne drží ten styk s tými ľuďmi. Ja, robota je taká bezmozgová, ja to volám, že je to bezmozgová robota, lebo to dokáže každý. Ale ide o to, že musí vás sa aj kúsok baviť, to je jedna vec.
0: Aha.
3: A druhá vec je to, že v tom kontakte s ľuďmi a dennodenne sú tu perličky, takže také, že idem do kolien, to zimy tečú, takže...
0: No daj, tak vyťahni aspoň jednu, nech sa pobavíme aj
2: tak,
0: my.
2: Tak môže ísť do rádia.
0: No.
3: Pán sa postaví pred pult s mesom a pýta sa, prosím vás, toto je meso?
2: Nemyslíš vážne.
3: Takže, no úplne smrteľne, takže dneska sú všelijaké prípady, napríklad starý pán boli v akcii broskyne a boli také veľké a vyzerali ako slivky, ale boli to broskyne. No a išiel som za ním, pán mi vraví, a čo sú toto za slivky? Ja hovorím, páne, to máte broskyne, ale vy ma nebudete ho tam presviečať, už mám svoj vek na to, aby som vedel, že čo držím v ruke. Hovorím, no tak keď držíte v ruke, tak je to potom v poriadku.
2: Nemyslíš vážne, že normálne si... Ľudia si ani nedajú... No.
0: Počúvaj.
2: Ale máš aj veľa veselých príbehov a zase ja z pohľadu zákazníka mám toto rád, keď sa niekoho tam opýtam v tom supermarkete, potrebujem poradiť, a ten človek je, nie je oprsklý, ale mám pocit, že ho neotravujem a je príjemný, priateľský. Áno, mám to rád.
3: Ja sa snažím ich rozveseliť a s tým štýlom, že napríklad teraz tu vo veľkej miere napríklad tu prídu nadrozmerné, ja neviem, čerešie sme mali úplne brutálne veľké a pýtaj sa na preboha, aká je to odroda, odkiaľ to ide. Ja viem, páni, to len jedzte, kým to je, lebo to je z Černobylu a to keď zjete, budete všetci smieti. Takže ono, je to také, že ja ono, z Černobylu, naozaj, tie melóny, pôjde sa také sú krásne, ale treba to len jesť.
0: Ľuboško, ja milujem, keď má niekto pri práci čas ešte aj na strandu a
2: výborné.
0: To je teda vždy, ak máš zmysel pre humor, tak sme radi, že tento faktor ti nechýba. Chceš niekoho pozdraviť, možno z kolegov, alebo možno nejakého, ja neviem, štamgasta, zákazníka, s ktorým už ste na serus?
3: No ja by som chcel veľmi, ale veľmi pozdraviť kolegov, ktorí so mnou zdieľajú toto trápenie, lebo v úvodzovkách trápenie. takže ja by som chcel veľmi pekne pozdraviť a povedať im len, nech sa držia a nech majú pevné nervy.
0: Tak to ti budeme držať palce, nech ti to vyjde a želáme ti ešte pekný zvyšok dňa a nech
3: a ja
0: teda čo najmenej ľudí s otravnými otázkami.
2: Ahoj.
3: Držte sa, majte sa krásne.
0: Ahoj.
3: A nech sa vám darí.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Toto bolo pohľadenie na duši, milujem tú pesničku.
1: Krásne.
0: To je z Pearl Harbor.
1: Yeah, exactly. Exactly.
0: Tak nejak sa to volalo. Kam sa na nás hrabe švédska trojka? Slovenské rozprávky sú plné trojok a poďme si to rozobrať.
1: Ale takých iných, lebo sú tam, že tri céry.
0: No,
1: traja synovia, trojhlavý drak, tri prasiatka, za tromi horami a tromi dolami, tri dni a tri noci, kukučka trikrát zakúkala, Popoluška dostala tri oriešky, tri dni ho naháňali, aj tak ho nedostali.
0: To už si ide.
1: Všade sa má trojka. Inak to sa mi tak páčilo, že bolo tak, že tak zajac si hovorí, že tak za tromi horami a tromi dolinami, tromi riekami a tromi jazerami, tromi lesmi a tromi dolinami bývam, ale ďaleko bývam.
0: Iba sa tak zamyslel. On si aj zahrešil, nie? Že sakra ďaleko býva. No, ono je to tak náschval, to číslo 3, a hovorí sa tomu gradácia. A my dnes teda zisťujeme, že ktorú známu rozprávkovú postavičku by ste nechceli, alebo naopak by ste chceli mať za suseda, a hlavne chceme vedieť prečo. A milujeme, že vaša fantázia pracuje. Je to taký oddych od reálneho sveta dnes, tak poďme do toho.
1: No, Býva píše, porazilo by ma, keby vedľa mňa býval strýko Držgroš, lebo s jedným žijem. Sice v inom príbuzenskom vzťahu, keďže je to môj muž, ale to je len taký malý detail, som si myslela, že ho zmením, ale jeden myslel a viete, čo by myslel.
0: A musel ho tlačiť. No a ešte je tu Adriana, jej obľúbenkyňa je zabudlivá rybka Dory z Nema.
2: Je úplne úžasná.
3: No a nehovorím o tom, že v Dory sa vidím, hlavne čo sa pamäte týka. To by sme si úplne rozumeli, lebo každý deň by sme sa znovu zoznámili a mali novú kamošku.
2: Tak to by sa mi tak páčilo.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
5: Bolo 8 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Boris Kollár a Richard Sulík pôjdu do volieb spoločne na jednej kandidátke. Spojené štáty od 29. septembra zakážu dovoz niektorých kanadských výrobkov. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 35 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Richard Sulík a Boris Kollár pôjdu do najbližších parlamentných volieb spoločne na jednej kandidátke. Oznámil to líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Zároveň sa hnutie Sme rodina premenuje na Sme rodina a Sulíkovci.
6: Nestupujú k nám, nebudú našimi členami. Ponúkli sme mu každé druhé miesto na kandidátke pre jeho ekonomický tím. Ponúkli sme mu, že aby sa to vedelo rozlíšiť, že zmeníme názov strany na Sme rodina a Sulíkovci. A ponúkli sme mu spoločne budovanie toho programu a samozrejme, že bude tým líderom pre ekonomiku.
5: Sulík ako dôvod od spolupráce uviedol najmä programovú a hodnotovú blízkosť.
7: Strana SAS, ktorú som v roku 2009 zakladal a 15 rokov viedol, je dnes výrazne progresívnejšia. Samozrejme je to ich dobré právo, no konštatujem, že dnes mi je, a aj po odchode Milana Krajniaka z hnutia Sme rodina, hodnotová a programovo hnutie Sme rodina a Sulíkovci bližšia ako dnešná SAS.
5: Na kandidátke by mohla byť aj nezaradená poslankyňa Jana Bito Cigániková. Sulík svoje členstvo v SAS ukončil v apríli po 15 rokoch. Na hraniciach medzi Slovenskom a Českom sa dnes ráno začalo 24-hodinové cvičenie k prípadnému obnoveniu hraničných kontrol. Česká polícia, armáda a colná správa budú na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch náhodne kontrolovať autá smerujúce do Česka. Česká polícia očakáva len menšie zdržanie. Kontroly sa uskutočnia aj na železnici a na tzv. Zelenej hranici. Cvičenie potrvá do zajtrajšieho rána. Cieľom je preveriť, ako by Česko postupovalo v prípade obnovenia kontrol na hraniciach. Spojené štáty od 29. septembra zakážu dovoz niektorých kanadských mliečnych výrobkov, väčšiny alkoholu a motocyklov. Trump zároveň zopakoval, že Kanada podľa neho diskriminuje americký obchod najmä clami na automobily. Opatrenie nadväzuje na augustové rozhodnutie Trumpovej vlády, ktorá na 3 dni pozastavila účinnosť dodatočných ciel na kanadský alkohol, mliečne výrobky, automobily a súčiastky do nich. Podľa Bieleho domu Kanada následne nesplnila svoj záväzok odstrániť diskriminačné opatrenia a rokovať neviedli v dobrej viere. Kanadský premiér Mark Carney uviedol, že sa jeho krajina bude snažiť znížiť závislosť od Spojených štátov a že chce rýchlejšie rozvíjať obchodné vzťahy s ďalšími krajinami. Viac ako 70% kanadského vývozu stále smeruje do USA. No poďme ešte aj na šport. V širšej nominácii na zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta nechýbajú Kylian Mbappé, Harry Kane či Lamine Yamal. Medzi 30 nominovaných sa dostalo až 10 hráčov Paríža Saint-Germain a prvýkrát od roku 2023 je v nej aj rekordný 8-násobný víťaz Lionel Messi. Trofej obhajuje francúzsky krídelník Ousmane Dembélé. Držiteľa ocenenia vyhlásia v pondelok 26. októbra v Londýne. Aj dnešný deň bude slnečný, teploty najmä na západe opäť stúpnu. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka s autom. Úsek je aktuálne neprejazdný. Odporúčate použiť výjazd Považská Bystrica juh a obisto cez Svrpec a Belušu. V kolone stojíte na D2 za Stupavou smerom do Bratislavy. Tu si počkáte 15 minút. Na polhodinku to vyzerá na trasa z Čadce smerom do Kysuckého Nového Mesta a na vjazde do Prešova smerom z Kapušian si počkáte 10 minút. Ešte doplním radar, spomalte v Košiciach na Palackého smer centrum. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Vaše veselé ráno.
8: Rádio Vlna. Dobré ráno. A Martinom.
0: Dobré ránko, máme 5 minút po 8 a nebojíme sa to povedať nahlas a asi ste si to už aj všimli, že máme také uletenejšie ráno, lebo sa bavíme o tom a na tom, že ktorá známa rozprávková postava by pokojne mohla byť váš sused, alebo radšej by nemala byť vašim susedom. A zaujímajú nás hlavne tie argumenty, že prečo by ste si ho vybrali alebo nevybrali.
1: No, napísal Tomáš, nechcel by som bývať blízko Pinokia, je to za mňa nespoľahlivý chlapík, lebo nepozná milosrdnú lož a stále hovorí pravdu. Keby sa ho moja žena nebodaj pýtala na mňa, tak by jej nosom počas výsluchu asi vypichol oko. Čo by sa nemuselo byť na škodu, mať jednouku manželku, nevidela by všetko, ale zase možno by Pinokio prišiel k vám a pani manželka by povedala, že len klam, Pinokio, klam.

0: vám želáme, máme 8.16 a Chino, keby som ti vybavila 60 000 eur cash, čo by si si kúpil ako prvé a prečo by si si hneď kúpil zájazd do Turecka na kliniku?
1: Vieš čo, nebolo by to do Turecka, to by som si s takými peniazmi nechal urobiť aj na Slovensku, ale áno, kúpil čo? By som si nové vlasy. Nové čo? Vlasy a čo? Keby som mal peniaze na zvyš, tak mám vlasy.
0: Ale najprv bolo poradie zuby, až potom...
1: Áno, presne tak, zuby boli dôležitejšie.
0: Preto máš krásny úsmev. No a do rádia toto stačí vlastne.
1: Že by som sa štrbavý usmieval stopom.
2: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Sme sa trošku opustili, ale pravda je taká, že Chino ešte musí dlho chodiť do roboty, aby si zarobil 60 000 eur, ale...
1: Ale poďte si vy zarobiť vlastnými ušami, hej, ktorými treba pozorne počúvať naše vysielanie. Každý deň, každú hodinu, každú minútu počúvajte pozorne.
0: Áno, lebo už piatok, 18. septembra, môžu byť tie eurká vaše a teda, ako sme spomínali, zarobiť si ich môžete vlastnými ušami, ktorými treba pozorne počúvať naše vysielko. Každý deň, každú hodinu, každú minútu a máme aj jednu podstatnú adresu.
1: No máme zarabajušami.sk a keď sa zapojíte v deň vašich menín, zvýšite si šancu na výhru až 25 násobne, keď zareagujete po vyhlásení šťastnej hodiny, tak minimálne 20 násobne. Mm-hmm. Preto je dôležité si vypočuť nasledujúce inštrukcie. Takže pripravení?
0: Áno.
1: Poďme na to, veľa šťastia.
2: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: rádia Vlna pekné ráno, my stále zisťujeme, ktorú rozprávkovú postavu by ste ani za svet nechceli za svojho suseda alebo susedku, alebo práve že chceli. Dnes sme sa tak rozhodli si trošku uletieť z tej reality. No a je vás veľa, ale naozaj veľa, ktorí ste sa naozaj odpaľovali, ako my hovoríme, a ste sa pridali.
1: Za susedu by sa určite nechcel mať perimbabu, lebo tej chodila zubata. A čo sa týka zubatej, no, viete si predstaviť mať svokru v susedstve? Ja no. Teda ne. Pekné ránko, pozdravuje Dano.
0: To bol Dano.
2: To už bolo veľmi osobné a ešte je tu Mirka.
3: Za suseda by som si vybrala jednoznačne zlatú rybku. A to z dôvodu, pretože je milá, tichá, pokojná, nekonfliktná a ešte aj plní želania.
0: No, tri želania. Ja by som mal jedno, ale trikrát.
4: Anna má svoj život naplánovaný.
5: Dúfam, že už ste na ceste.
4: Jedno pokazené auto.
6: Ja celo pospíchám.
4: A osudové stretnutie vo vlaku.
7: Kam jedeš? Ano.
6: Do Berlína.
4: Všetko zmení.
6: Tohle je rande?
7: Jo, máš kytku.
4: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
6: Kolikrát v živote prežiješ takový hľadé?
4: V kinách od 3. septembra.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
10: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
9: Zvládnete aj projekty na mieru?
10: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
0: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Marianovi Kočnerovi zastavil prokurátor Jan Hrivnák trestné stíhanie v kauzách Búrka a Výchrica pre neúčelnosť. Ide o to, že Kočner si odpíkáva 19 rokov za falšovanie zmeniek a ani prípadným uznaním by sa tento trest nezvyšil. Donald Trump a Vladimír Putin spolu telefonovali o skončenej misii amerických vyjednávačov, ktorí sa snažia sprostredkovať mierové riešenie vojny na Ukrajine. Obaja prezidenti hovorili aj o možnej výmene väzňov. Michalovce kúpia hádzanársku halu za 2,6 milióna eur. Rozhodli o tom poslanci zastupiteľstva. Rokovania s doterajším majiteľom, firmou Chemkostav, trvali 2 roky.
11: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
0: Dnešná streda bude opäť slnečná, teploty najmä na západe opäť stúpnu. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludne postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.
11: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fischer, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka s autom. Prejdete cez odstavný pruh a počkajte si asi 20 minút. V kolóne stojíte na D2 za Stupavou smerom do Bratislavy. Počkajte si 15 minút a na polhodinku to vyzerá na trase z Čadce smerom do Kysuckého Nového Mesta. Policajná hliadka odstavuje na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smer Nová Baňa. Počkajte si 5 minút a radar máme v Košiciach na Palac Smer Centrum. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 9. september máme už parádne rozbehnutý, na vlne počúvate hity overené časom a už sme sa dostali teda aj cez pol deviatu.
1: Mentálna rozcvička.
2: Tak ako, podarilo alebo nepodarilo sa nám dnes niekoho z vás mentálne rozcvičiť? To je otázka, ktorá visí vo vzduchu. Mali sme v hre aj dnes platňu Človečina podpísanú pánom Stankom Štepkom a teda necháme si ju v rádiu alebo posúvame ďalej?
0: No, odpoveď, ako to dopadlo, príde o 3, 2,

0: No ale ako pekne išiel po tej melódii a to tak vyčačkal to ešte v niektorých momentoch ten Rudy. Takže podľa teba, Tomáš, to bolo čo?
1: Bolo to niečo české?
0: Nie. České, Tomáš, nebolo, takže ani ti nepošleme platňu Človečina od Radošinského naivného divadla s podpisom pána Stanislava Štepku, ale ty skúsiš na budúce.
1: Dobre,
0: no. Nie vždy ste aj úplne zhovorčiví, ale je to v poriadku, stále platí, že ak si chcete vyskúšať mentálnu rozcvičku, prihláste sa.
2: Aspoň raz to musíte urobiť na radiovlna.sk/ráno.

0: to Erosa, hoci kedy by som mohla počúvať. Dobré ránko vám želáme, je 8.38 a my už myslíme na vás a na to, čo príde po 9.
1: Lebo prídu 90-ky po 9. aj toto je skladba z roku 1997, ktorá ešte väčší úspech potom zožila v 98. A v zásade tá pesnička je o tom, že aj keď je teraz všetko zlé, tak raz sa veci môžu dostať zase háj. No a to si zahráme u nás na vlne.
2: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov.
3: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
2: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 8.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zdravotný stav slovenských siamských dvojčiat je takmer 3 mesiace od narodenia stabilizovaný a po prvej operácii sa u nich nevyskytli ďalšie komplikácie. Aktuálne sa pripravujú na rozdelenie v špecializovanom centre v Saudskej Arábii. Celosvetové výsledky 15-ročných detí v čítaní a matematike sa prepadli na historicky najnižšie zaznamenané úrovne. Ukázalo to medzinárodné meranie PISA 2025. V Českom národnom parku Šumava unikajú toxické látky, ohrozujú aj ľudí. Na mieste sa podľa vlády nachádza 1000 tón kontaminovanej zeminy, 200 sudov s nebezpečnými látkami. Ministerstvo už chystá sanáciu. Dnešná streda bude opäť slnečná, teploty najmä na západe opäť stúpnu. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka s autom, prejdete cez odstavný pruh a počkajte si 20 minút. V kolóne stojíte na D2 za Stupavou smerom do Bratislavy, tam to vyzerá na 20 minút a na trase z Čadce smerom do Kysuckého Nového Mesta si počkáte pol hodinku. Policajná hliadka je na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smerom na Novú Baňu, počkajte si 5 minút a radar ste videli v Košiciach na Palackého smer centrum. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: verzia. Dievča, neplač. U nás na vlne máme 8.48.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 rozprávkových postáv a postavičiek, ktoré by ste chceli, ale

0: bo v niektorých prípadoch radšej nechceli mať za susedov. Aha. A samozrejme ten dôvod, prečo?
1: Na peťke je Vierka. Ja by som uvítala nejakého princa, trebárs Bajaju, aby zabil toho draka, čo na nás v práci stále utočí.
0: Pekne, štvorka je Božka.
2: Ja by som chcela za susedu starenku s čarovným hrčekom, ktorému povieš hrnček var, no, a on varí. To už by som nemusela stať každý deň pri sporáku a hlavne vymýšľať, čo mám dnes uvariť.
1: O, dobre,
0: dobre, taktické.
1: No, na trojke je dnes vystrašená Veronika. V žiadnom prípade by nechcela bývať v blízkosti tejto konkrétnej rozprávkovej bytosti.
3: Raťafák. Plachta, to bolo niečo neskutočné, ktorého som sa bála. Nedovolila som zapnúť ani televízor a bojím sa ho dodnes. Jednoducho, no, pre mňa niečo strašné.
0: A si ho predstav ako suseda, že ho stretneš podnapitého po tme na ulici.
1: Bože.
0: Na dvojke je dnes meninová oslavenkyňa Maťa.
4: Milujem rozprávku Šrek, ale oslík, no to je jedna katastrofa. A mať takého drzého, otravného a zvedavého suseda, tak ja by som mu asi krkom zakrútila. To by sa nedalo žiť. A ináč, všetko najlepšie všetkým Martinám a hlavne aj mne.
0: Áno, áno. Už tam budem.
1: Milujem. Hlavne aj mne. No, máme tu jednotku.
0: Áno, jednotka je Zuzka. Chcem mať za susedov káčerovcov. Už sa vidím, ako posielam moje deti hrať sa s hujom.
1: Ešte, že si nemýliš.
0: Áno, áno, áno.
1: Lebo... No ale počúvajte, nebola u nás akože súťaž, ale robili sme štatistiky, Erulka má na každého zložku a vyhrala to u nás úplne s prehľadom Arabela, lebo najviac by ste chceli za susedku práve ju. Vy počítavci.
5: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: Robin Gibb stále len o tej svojej Julie, ale ja som Petra, počúvate Rádio Vlna, som späť po dovolenke, živá, zdravá.
1: No vitaj, prežila si.
0: Prežila som to. Kto ma poznáte, tak viete, že dovolenky sú u mňa dosť rizikové obdobie, ale v každom prípade netvrdím, že by som ešte 1-2 dní v tom Chorvátsku, a dobre, tak aj týždeň, a možno aj mesiac, nezniesla navyše, ale v každom prípade som veľmi šťastná, že som späť.
1: Aj my sme si oddychli od teba.
0: A vidíš, to
1: tak... Zase si budeme vzácnejší.
0: Potešne na oboch stranách. Dnes máme krásny dátum 9. septembra v kalendári, ešte krajšie meno, Martina a Joško je veľmi pekné meno.
1: Ďakujem.
0: A prináša nám aktuálne informácie v správach a verím, že aj s pekným počasím.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko čakajú horúčavy, vydané sú výstrahy 1. aj 2. stupňa. V Norsku sa uskutoční pohreb kráľa Haralda, na poslednej rozlúčke sa zúčastnia mnohé hlavy štátov. Čaká nás slnečný deň s teplotami do 35 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Slovensko dnes popoludní opäť zasiahnu horúčavy. SHM preto vydal viaceré výstrahy. Pre okresy Komárno a Nové Zámky, kde teplota môže dosiahnuť 35 stupňov, platí druhý výstražný stupeň. Vo zvyšných okresoch Nitrianskeho kraja platí výstraha 1. stupňa. Tá je vydaná aj pre celý Trnavský a Bratislavský kraj a pre väčšinu okresov Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. 15-roční Slováci sú nadpriemerne zdatní v matematickej gramotnosti. Vyplýva to z výsledkov testovania PISA, ktoré boli po prvýkrát v histórii prezentované v Bratislave. A to spolu s výsledkami pre všetky krajiny strednej a východnej Európy a časti Ázie. Horšie dopadli naši študenti v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Tam sú pod priemerom OECD. Na výsledky našich študentov malo veľký vplyv aj ich sociálno-ekonomické zázemie. Zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička skonštatoval, že Slovensko sa za výsledky hanbiť nemusí. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viacej čítať. V Norsku sa dnes uskutoční pohreb kráľa Haralda V. 89-ročný panovník zomrel 28. augusta, na tróne strávil vyše 30 ročia. Na poslednej rozlúčke sa zúčastnia mnohé hlavy štátov a členovia európskych kráľovských rodín. Pohreb bude v katedrále v metropole Oslo. Rakvu vystavili začiatkom minulého týždňa, za ten čas sa jej prišli pokloniť tisíce Nórov. Posledná rozlúčka sa začne napoludnie pohrebným sprievodom, keď rakva zamierí do katedrály. O 1 hodine sa potom začne pohrebná omša. Rakvu následne po súkromnom obrade uložia v rodinnej hrobke. Po pohrebe príjme zahraničných predstaviteľov v Kráľovskom paláci nový norský panovník Håkon VIII. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava sa už dnes predstavia v Lige majstrov na ihrisku Paríža Saint-Germain. Tréner belasých Yaya Touré rešpektuje dvojnásobného víťaza súťaže, strach z neho však nemá. Touré chce, aby si jeho hráči veľký zápas užili. Slovan podľa neho pozná silné stránky Parížanov a pokúsi sa ich čo najviac eliminovať. Dve ligové prehry slovenského majstra v rade podľa trénera na mužstvo nevplývajú. Zápas v Parku princov sa začne dnes o 9. večer. Aj dnešný deň bude slnečný, teploty najmä na západe opäť stúpnu. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludne postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na križovatke Košická. V Žiline sa dnes ráno prevrátil kamión. Cesta je aktuálne blokovaná. Polícia vyzýva vodičov, aby v úseku zvýšili opatrnosť. Dopravná nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova smerom zo Zlatých Pieskov. V pravom pruhu sa zrazil kamión s autom. Rátajte tam so zdržaním. Nehoda je taktiež na D1 za Považskou Bystricou smer Púchov. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka s autom. Prejdete cez odstavný pruh a počkajte si 20 minút. minút. Poslednú nehodu ste videli v Žiline na križovatke Nemocničná Košická pri Tesku smer Martin. V kolónach stojíte na D2 za Stupavou smerom do Bratislavy, počkajte si 20 minút a na polhodinku to vyzerá na trase z Čadce smerom do Kysuckého Nového Mesta. Policajná hliadka odstavuje na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smer Nová Baňa, aj si počkajte 5 minút a radar ste videli na R1 pri Budči smer Žiar nad Hronom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk 90-ky po 9.
0: A dnes si s vami v rámci tejto špeciálnej hodiny 90-ky po 9. u nás v Rádiu Vlna chcem zaspomínať na žiackú knižku. To bol čarovný zošítok.
1: Tá sa občas aj stratila.
0: Tá sa častokrát stratila. Tam sa mali naozaj všetko. Známky, poznámky, ešte aj fľak od horčice. A ak ste v nej dostali nejakú novú poznámku alebo nejakú horšiu známku, tak samozrejme ste robili všetko preto, aby to rodičia nevideli. No, tak to tak som rozmýšľala, že ten dnešný EduPage oproti tej klasickej žiackej knižke, to je už také
1: Rodičia to vedia skorej ako my.
0: No, tak pozdravujeme aj všetkých školákov, všetkých učiteľov a pozdravujeme aj žiacke knižky, naše staré dobré. Možno ešte vaši rodičia majú niekde skryté takéto krásne strašiaky, boli to kedysi a my budeme aj spomínať. Ďaká hudbe. Juliporty a Kingston Town z 90-tych rokov takisto. Ale dáme sa aj pravých slovenských rockerov. Maťa Ďurindu, ak ho budete počuť v tejto pesničke, ale dáme si aj výlet do Austrálie. U nás sa končí leto, u nich sa začína zase leto, takže sa tak pekne vymeníme. To the Moon and Back a Savage Garden. Takto budú znieť dnešné 90-ky po 9. Príjemné spomínanie a príjemné počúvanie.
2: Hity overené časom. Hity 90

0: som na tohtoročnej rozlúčke s Letom v Bratislave, kde mala koncert, aj tu bola Tanka a musím vám povedať, ten Maťo Ďurinda bol taký super. Ja si nemôžem pomôcť. Skvele spieval a myslím si, že si tú hudbu a tie koncerty a ten kontakt s tými fanúšikmi stále veľmi, veľmi užíva. No, aby ste sa vy dnes nespálili, Jožko má pre vás pripravené krátke správy aj s predpoveďou počasia a ja mám pre vás pripravenú ďalšiu skvelú hudbu. Napríklad aj R.E.M. a Losing My Religion, ale aj ženu, ktorá potešila svojich fanúšikov extrémne, pretože už v októbri budúci mesiac ohlásila sériu koncertov v Paríži.
1: Pôjdeme?
0: Ja by som išla, ale už mám kúpenú dovolenku do Talianska.
1: Aj.
0: Ale bude tam Celine Dion, môžete sa na ňu tešiť aj u nás na vlne. Si dáme našu skvelú slovenskú speváčku Beatku Dubasovú Za dverami mojej izby. To nechcete vedieť, aký neporiadok som dnes nechala, keď som odchádzala za vami do rádia. Počúvate vlnu, toto sú 90-ky po 9. Budeme hrať vám aj naďalej ďalšiu skvelú hudbu.
2: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Niektoré veci jednoducho zapadnú. Do bytu, do šatníka, aj do života. V Bratiske nájdete originálne oblečenie, zberateľské printy, plagáty, rámy, aj lokálne doplnky, ktoré vystihnú váš štýl a dodajú každému priestoru osobitý charakter. Vyberte si darček s príbehom, alebo potešte sami seba kúskom, ktorý len tak hocikde nenájdete. Viac na bratiska.sk.
5: Chladnička beží.
6: Wi-Fi funguje.
5: Mobil sa nabíja.
6: A elektromer sa teší.
5: To teda áno.
7: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
4: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej Holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.

0: alebo pri strešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok, Gardeon.
1: Dobré ráno Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Mali by ste vedieť, ako sa začínali tradičné korejské rozprávky.
3: No?
2: V časoch, keď ešte tigre fajčili...
3: Keby som ti vybavila 60 tisíc eur cash, čo by si si kúpil ako prvé a prečo by si si hneď kúpil zájazd do Turecka na kliniku?
2: Vieš čo, nebolo by to do Turecka, to by som si s takými peniazmi nechal urobiť aj na Slovensku, ale áno, kúpil by som si nové vlasy. Keby som mal peniaze na zvyš, tak mám vlasy.
3: Ale najprv bolo poradie zuby, až potom...
2: Áno, presne tak, zuby boli dôležitejšie.
3: Preto máš krásny úsmev a do rádia toto stačí.
2: Myslím, že by som sa štrbavý usmieval stopom.
3: V čase, keď táto skladba vyšla, bol John Lennon nazývaný pokrytcom. Spieva v nej totiž o živote bez majetku, ale kritici mu teda vyčítali, že v tom čase sám žil na vysokej nohe. Ako by povedala jedna naša poslucháčka, vodu káže a chleba je.
2: Áno, to nám naozaj niekto raz takto napísal.
3: Sa na nás hrabe švédska trojka. Slovenské rozprávky sú plné trojok a poďme si to rozobrať.
2: Ale takých iných, lebo sú tam, že tri céry, traja synovia, trojhlavý drak, tri prasiatka za tromi horami a tromi dolami, tri dni a tri noci, kukučka trikrát zakúkala, popoluška dostala tri oriešky, tri dni ho naháňali, aj tak ho nedostali.
3: To už si ide.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: V 9:31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa má uskutočniť 17. a 18. marca. Externá časť písomnej maturity pre stredoškolákov bude 9. až 12. marca. Slovensko dnes popoludní opäť zasiahnu horúčavy. SHM preto vydal viaceré výstrahy. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Česká polícia spustila 24-hodinové cvičenie zamerané na znovu zavedenie kontrol na hranici so Slovenskom. Policajti budú náhodne preverovať 27 bývalých hraničných prechodov, vlaky aj tzv. Zelenú hranicu. Dnešná streda bude opäť slnečná, teploty najmä na západe opäť stúpnu. Bude teda prevažne jasno, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji, a to 31 až 35 stupňov, všade inde 26 až 31.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova smerom zo Zlatých Pieskov. V pravom pruhu sa zrazil kamión s autom, rátajte so zdržaním. Nehoda je taktiež na D1 za Považskou Bystricou smer Púchov. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka s autom, prejdete cez odstavný pruh a počkajte si 20 minút. Posledná nehoda je v Žiline na križovatke Nemocničná Košická pri Tesku smer Martin. Prevrátil sa tam kamión, jeden pruh je blokovaný, rátajte aj so zdržaním. V kolone stojíte na trase z Čadce smerom do Kysuckého Nového Mesta, tuto vyzerá na 20 minút, no a radar ste videli na R1 za Žiarom nad Hronom smer Žarnovica. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Rádio Vlna.

0: to už vyše 30 rokov, čo sa Hathaway stále pýta, čo je to tá láska. Ešte stále nenašiel odpoveď a myslím si, že je to aj preto, že definícii, čo je to láska, existuje asi milión. Tak si pokojne môžete do tejto pesničky doplniť tú vašu. Toto boli dnešné 90-ky po 9. Vy stále počúvate Rádio Vlna. Pomaly, ale isto sa blížime k záveru tejto našej spoločnej hodiny, ale hity overené časom pokračujú aj po 9. Zostaňte s nami, pripravené sú správy a potom si budeme opäť skvele hrať.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, braučové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
3: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
4: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
8: Jiii!
6: Hornbach, s nami to zvládnete.
9: V 10 hodín.
10: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
9: Premiér vyzval generálneho prokurátora, aby odstúpil zo svojej pozície. Tento odmieta. Veľká Británia bojuje s problémami v letovej prevádzke. Dnes teplota až do 35 stupňov, k večeru očakávame zmenu počasia. Peknú stredu želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície.
11: Ale generálny prokurátor nie je politik. Generálny prokurátor je prokurátor, ktorý má podľa príslušných zákonov svoje povinnosti a svoje práva. Za týchto okolností, nielen ako predstavitelia strany Smer, považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát.
9: Premiér tvrdí, že Žilinka robí nad prácu pri stíhaní osôb nominovaných smerom do významných funkcií a príbuzných osôb. Robert Fico dodal, že má na všetko argumenty. Žilinku považuje za nominanta opozície. Generálny prokurátor ale mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Premiér Robert Fico sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát.
12: Vždy som sa snažil pristupovať, aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne.
9: Tlak na odstúpenie generálneho prokurátora kritizovala aj opozícia. Tvrdí, že Fico sa snaží tlakom na Žilinku ovplyvňovať trestné konania, v ktorých figurujú predstavitelia Smeru. Vláda dnes bude rokovať. Premiér Robert Fico predloží dokument Vízia 2040, ktorý vypracovala Slovenská akadémia vied. Okrem toho by mala na dnešnom zasadnutí vzniknúť aj Rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovectva a bytovej núdze, či nová Národná komisia pre vodu a sucho. Vláda sa má zaoberať aj dvoma tzv. Zelenými správami za minulý rok z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Ministerstvo zdravotníctva zas predloží návrh dofinancovania detenčných ústavov. Veľká Británia bojuje s problémami v letovej prevádzke. Dnes v krajine zrušili ďalších 150 letov. Takmer všetky na najrušnejšom londýnskom letisku Heathrow. Dôvodom je technická porucha, ktorá spôsobila na letiskách chaos. Už včera zrušili 1300 príletov aj odletov. Návrat do normálu si podľa technikov vyžiada určitý čas. Dánsky tenista Holger Rune hlási návrat na kurty. Vráti sa po takmer ročnej pauze. Od októbra si liečil achilovku a opakovane návrat odkladal. Teraz už je ale isté, že sa predstaví v Davis Cupovom stretnutí prvej svetovej skupiny proti Bulharom v Kodani. Prvé duely sú na programe o týždeň v piatok. Aktuálne vrcholí prílev teplého vzduchu od juhozápadu. Otepliť sa preto môže na 28 až 35 stupňov. Popoludní ale začne pribúdať oblačnosť, bude pršať a vyskytnúť sa môžu aj búrky. To už bude značiť príchod studeného frontu.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodami v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova smerom zo Zlatých Pieskov. V pravom pruhu sa zrazil kamión s autom, počítajte so zdržaním. Nehodu odstraňujú aj na D1 za Považskou Bystricou smere na Púchov. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka s autom. Prejdete cez odstavný pruh a zdržíte sa tam asi 20 minút. Zdržíte sa aj pri ďalšej nehode, tu ste nahlásili v Žiline na križovatke Nemocničnej a Košickej pri Tesku v smere na Martin. Prevrátil sa tam kamión a jeden pruh je blokovaný. Kolóna okrem toho vznikla aj na trase z Čadce smerom do Kysuckého Nového Mesta. Tam sa zdržíte 20 minút. A radar je na R1 za Žiarom nad Hronom smere na Žarnovicu. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Na vlne Petrov.
0: Pozdravujem z Rádia Vlna aj tesne po 10. Dnes máme 9. september, už na prvý pohľad dátum, ktorý sa tak nejako lepšie pamätá. 9.9. celkom tak príjemne, harmonicky, jednoducho to na mňa pôsobí v tom kalendári. Niektorí možno veríte, že takéto dátumy prinášajú šťastie. A niekto si možno práve v takéto dátumy vyberá rôzne životné rozhodnutia, napríklad, ja neviem, svadbu, alebo že si vezme hypotéku, čokoľvek. A zároveň nám september pripomína, že sa leto ale isto pomaly teda končí. Napriek tomu si stále budeme užívať nejaké pekné, aj celkom letné chvíle, podľa toho teda aspoň nejaké dnes budeme mať počasie. Tak si dnešný deň aj naďalej spolu s nami vychutnávajte naplno, s úsmevom, s dobrou náladou. Nie každý deň v kalendári vyzerá tak pekne ako ten dnešný.
10: Na vlne.

0: niečo aj počuť, že oči sú hladné. Keď je človek hladný, tak to počujete, škvrka v bruchu, ale ako sa to prejavuje, keď sú hladné oči? To nevieme, ale v každom prípade vieme so 100% platnosťou, že toto je jedna skvelá pesnička z Hriešného tanca Eric Carmen. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: Na vlne s knihou.
0: Vedeli ste, že vlky sa rady hrajú a niekedy dokonca kradnú dopravné kužele a hrajú sa s nimi? Sú to veľmi spoločenské, učenlivé zvieratá, ktoré sa vedia skvele prispôsobiť. Alebo že do 8 mesiacov po narodení majú modré oči, ktoré sa potom zmenia na jantárové. Aj toto sa dozviete v knihe Vlk menom Oheň, čo je tretia kniha v nádhernej sérii Hlas divočiny. Viac nám o nej povie náš Milan Buno.
2: V sérii už vyšli dve knihy, Vlk menom Tulák a Kôň menom Nebo. Najnovšia, Vlk menom Oheň, je dobrodružný príbeh o prežití, ale aj krásna úvaha o vodcovstve, súcite a sile, ktorá nemusí byť na prvý pohľad viditeľná. A čo je zaujímavé, príbeh vychádza z autorkynho výskumu skutočného vlka. Rosen Pariová.
3: Inšpiroval ma vlk 8 z Národného parku Yellowstone. Bol to jeden z pôvodných vlkov, ktorí prišli do Yellowstone pred 30 rokmi. A vo svojej svorke bol tzv. Omega vlkom. Mal troch bratov, ktorí boli väčší, silnejší a oveľa dominantnejší ako on. A tí ho neúnavne šikanovali, keď bol ešte šteniatkom. Ale prežil to a keď dospel, prejavoval nekonečné množstvo súcitu voči mladým vlkom. He had oceans
2: of compassion for young wolves. Na začiatku príbehu spoznávame vlka Túlika, ktorý veru vôbec nevyzerá ako vodca svorky. Nie je najväčší, ani najrýchlejší, ani najlepší lovec. V hierarchii svorky stojí skôr na okraji a sám o sebe nemá veľkú mienku. Potom sa však všetko zmení. Na svorku zaútočia nepriateľské vlky, rodina sa rozpadne a Túlik zostane sám s najmladšími šteniatkami. Zrazu musí robiť presne to, na čo sa necíti byť pripravený. Nájsť potravu, bezpečné miesto, chrániť mláďatá a prežiť zimu, hlad, nebezpečenstvo aj stretnutia s nepriateľmi. A predovšetkým musí sa naučiť viesť. Autorka si tak v knihe kladie veľmi zaujímavú otázku. Čo vlastne robí z niekoho dobrého vodcu? Je to fyzická sila? Dominancia? Schopnosť poraziť ostatných? Alebo skôr schopnosť postarať sa o skupinu, keď je najhoršie? Veľkou prednosťou knihy sú ilustrácie, ktoré pomáhajú čitateľovi dostať sa ešte bližšie k svetu vlkov.
3: Monica Armino did these pictures. Knihu ilustrovala Monica Armino, ktorá pochádza z Madridu v Španielsku a je proste úžasná. Všetky svoje práce tvorí digitálne a ja skrátka milujem hĺbku, pohyb a emócie, ktoré dokáže v týchto vlkoch zachytiť. Je to skvelé. She's able to capture in these
2: wolves. It's great. Kniha obsahuje množstvo čiernobielých ilustrácií a je záver doplňa rozsiahlejšia faktografická časť s informáciami o vlkoch, ich biológii, obnove ich populácie a ekológii amerického západu. A mne sa páči práve táto kombinácia dobrodružstva a faktografie.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

aj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: FM ráno sme dnes zažívali na Slovensku niekde mimoriadne teplé, niekde mimoriadne chladné a tým myslím 2-3 stupne, ale zase napríklad na takom záhorí sa zobudili do mimoriadne teplého rána plus 20 stupňov Celzia, aj takýto je zatiaľ september, začiatok septembra, pozrieme sa, ako to dnes popoludní bude pokračovať, ale zima nám rozhodne nebude. Skôr to ešte stále asi vidím na plavky. Krátke správy s počasím už o chvíľu u nás, ostaňte s nami.
1: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
2: Ó, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 30.

hodinách 10.30 počúvate krátke správy. Priemyselná produkcia v júli zrýchlila medziročný rast na 2,4%. Najvýraznejší pozitívny vplyv na priemyselnú produkciu mala výroba dopravných prostriedkov. Srbsko usporiada predčasné parlamentné voľby. Uskutočnia sa 25. októbra. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek protestov po páde prístrešku. Carlos Alcaraz vypadol vo štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open a neobhájil vlaňajší titul. Podľahol Benovi Sheltonovi zo Spojených štátov amerických v 5 setoch.

0: Bude pršať a vyskytnúť sa môžu aj búrky. To už bude značiť príchod studeného frontu.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na radary v Bratislave na Gagarinovej smerom na Podunajskej Biskupice, ale aj na vjazde do Veličnej smerom z Dolného Kubína. Namerať vás môžu aj na D1 za Štrbou smerom do Popradu. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: pre všetkých voňackých vodičov. Špeciálne pre tých, ktorí máte na aute nalepenú nálepku. Počúvam Rádio Vlna, aj dnes sa to jednému z vás mimoriadne oplatilo.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Anton, ty máš také krásne červené auto, ale vieš, čo sa mi na tom tvojom aute páči úplne najviac?
2: Nálepka.
0: Že máš nálepku Rádia Vlna. Áno, presne tak. Anton, ja ti gratulujem. Dnes máš evidentne šťastný deň, pretože vyhrávaš tričko u nás ako našu dennú cenu za to, že si na svoje auto nalepil našu nálepku.
2: No, ďakujem.
0: S radosťou, s radosťou. Je to tvoj auto?
2: Áno.
0: A ty máš rád také výrazné farby?
2: No, to bola skôr náhoda kúpa toho auta, ako mám rád takú farbu, no.
0: Čiže
2: nie,
0: si...
2: ale tak vozím sa na ňom.
0: Jasné, ale to je veľmi pekná taká pozitívna farba červená. Čiže
2: áno.
0: Si skôr to auto vyberal podľa typu auta, ani nie tak, že podľa farby.
2: Áno, áno, presne tak.
0: Dobre. A máš evidenčné číslo, ktoré sa začína PU... A vieš mi ho dokončiť?
2: 4, 2, 1.
0: Áno, áno, presne takto. Čiže sme aj v Púchove?
2: Áno, v Púchove. Beluše.
0: No tak pozdravujem ťa srdečne do Beluše. Aj tam sa momentálne nachádzaš?
2: Momentálne som v Púchove, áno.
0: Áno, v práci, predpokladám asi.
2: Hej.
0: A aké máš zamestnanie? Čím sa živíš?
2: Stolár.
0: Ty si stolár.
2: Áno.
0: Jej, remeslo má zlaté dno. Myslíš, že to platí aj v dnešnej dobe?
2: Takto. No, má. Áno, má zlaté dno, akurát, že človek je narobený z toho zlaté.

0: viete aj tento obrovský hit Manic Monday, že vraj za jeho vznikom stojí Prince, hudobný genius. Tento muzikant napísal pesničku špeciálne pre túto kapelu, ale podpísal sa pod pseudonymom Christopher, predstavte si. Takže dievčatá dostali takýto darček, z ktorého sa stal jeden z najväčších hitov 80-tych rokov. 80-ky, 90-ky, aj nejaké 70-ky sa do nášho playlistu dostali aj po 11. Zostaňte s nami, počúvate Vlnu. V tomto momente ideme na správy aj s aktuálnym počasím a dopravným servisom.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
3: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: 11 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Medveď hnedý včera útočil na človeka v okrese Tvrdošín. Srbsko usporiada predčasné parlamentné voľby. Popoludní pribudne oblačnosť, počítame so zrážkami aj búrkami. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Medveď hnedý včera útočil na človeka. Došlo k tomu v hustom lesnom poraste v katastri obce Suchá hora v okrese Tvrdošín, konkrétne v oblasti Zobrakov. Aktuálne sa tam pohybuje aj zásahový tým Fatra. Osadil fotopasce a výstražné tabule upozorňujúce na výskyt šalmy. Ochranári zdôraznili, že k útoku došlo v prirodzenom biotope medveďa. Odporúčajú preto pohyb po overených trasách a vyhnúť sa neprehľadnému porastu. Zranená osoba bola po incidente ošetrená v nemocnici. Medveď sa aktuálne vyskytuje aj v Demenovej na chodníku v okolí Rondla až po Akadémiu ozbrojených síl v miestnej časti Bodice v ranných a večerných hodinách. Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodných e-mailov. Tentokrát sa podvodníci vydávajú za zamestnancov zdravotnej poisťovne. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
6: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Ide o podvod. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
4: Polícia preto upozornila na občanov, aby na podobné odkazy neklikali a svoje citlivé údaje nezadávali. Srbsko usporiada predčasné parlamentné voľby. Uskutočnia sa 25. októbra. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek študentských protestov. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že by sa po voľbách mohlo konečne dostať Srbsko z krízy. V tej je krajina od novembra 2024 od pádu prístrešku na stanici v Novom Sade. Demonštranti obvinujú v súvislosti s incidentom vládu z korupcie a žiadajú politické zmeny. Protestné hnutie postupne oslablo, no študenti oznámili, že vo voľbách postavia vlastného kandidáta. Španielsky tenista Carlos Alcaraz neobhájí vlanejší titul na US Open. Vypadol vo štvrťfinále dvojhry. Ako druhý nasadený podľahol 8. Benovi Sheltonovi zo Spojených štátov amerických v 5 setoch, keď super tiebreak prehral 7-10. Zápas trval vyše 4,5 hodiny. Dnes sa môže otepliť na Orave a pod Tatrami do 28 stupňov, inde až do 35. Popoludní ale príde zmena. Od západu postúpi oblačnosť, ktorá prinesie zrážky či búrky. Zajtra už sa môžeme s letnými teplotami rozlúčiť.
7: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
5: Servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave na Gagarinovej smerom na Podunajskej Biskupice. Namerať vás môžu aj na vjazde do Veličnej smerom z Dolného Kubína a na D1 za Štrbou smerom do Popradu. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
7: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk

0: Martina patrí na Slovensku už dlhé roky medzi najobľúbenejšie ženské mená a aj keď je tých Martin teda dosť, tak každá z nich je originál, ale všetky spája jedno. Kde sa Martina objaví, tam je hneď o trochu viac úsmevu, o trochu viac pohody a menej nudy. A okrem charakteristiky, že vraj tieto ženy sú aj energické, cieľavedomé a veľmi, veľmi spoločenské. Takže ak máte vo svojom okolí nejakú Martinu, podobne ako my máme v rádiu Vlna našu Maťu Záchenskú, tak jej dnes nezabudnite zaželať všetko najlepšie a všetkým Martinám dnes prajeme krásny sviatočný deň, veľa úsmevov a veľa pohody.
1: Počúvate Na Vlne.

Náš aj váš hudobný kráľ Karol Duchoň u nás na vlne. Určite viete, že svet minulé leto zasiahla pomerne smutná správa. Vo veku 76 rokov opustil nás legendárny princ temnoty Ozzy Osbourne. Ale teraz som čítala, že jeho syn Jack tvrdí, že jeho otec tu stále straší, alebo lepšie povedané pomáha, a že jemu konkrétne pomáha dodnes. V jednom rozhovore sa totiž priznal, že mu otec posiela jasné znamenia zo záhrobia. Minule mal vraj Jack príšerný deň na letisku v Mexiku, bol vytočený do nepríčetnosti, keď doňho zrazu vrazil chlapík cudzí. Jack na ňo chcel nakričať, ale potom si všimol, že muž má na bunde obrovskú nášivku kapely Black Sabbath. A potom, keď nastúpil do lietadla, tak vedľa neho sedel starší pán, ktorý si na mobile púšťal videoklipy Ozzyho Osbourna. Tak sa ten Jack len tak pousmiel a povedal si: OK, otci, ďakujem veľmi pekne, správa prijatá. Takže Ozzy na svojich blízkych dohliada aj z rokového neba a my na neho spomíname tým najlepším spôsobom, skvelou muzikou. Toto je Ozzy Osbourne a jeho Mama, I'm Coming Home.

0: Teraz som sa vrátila z dovolenky v Chorvátsku a po tých hoteloch sa nehrá nič iné ako práve takéto pesničky. Aj Maggie Rayleigh som tam počula v takomto špeciálnom prevedení. Ale to je pre mňa len dôkaz toho, že oldies pesničky sú stále in, ľudia ich stále milujú. Milujeme aj my ich na vlne. Toto bola skvelá Maggie Rayleigh. A hity overené časom, inak pokiaľ by ste si potrebovali kúpiť napríklad nové auto, alebo chceli by ste si dopriať luxusnú dovolenku, alebo možno plánujete prerábku bytu, tak mám pre vás skvelý tip, ako si prilepšiť o 60 000 eur. U nás na vlne o chvíľu prezradím, ako na to. Zostaňte s nami, teraz ideme na krátke správy, počasie, dopravný servis.
1: Podcastov počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
2: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parksnov.sk a Riderspark.sk.
3: Na hodinách 11.30 počúvate krátke správy. Tri deti sa ľahko zranili pri páde stromu na ihrisko v Bratislavskom Ružinove. Polícia prípad vyšetruje a začala aj trestné stíhanie. Česká polícia má na hraniciach so Slovenskom cvičenie. Testuje pripravenosť na obnovenie hraničných kontrol pozdĺž celej 250-kilometrovej hranice. Lionel Messi sa stane vlastníkom španielského klubu z druhej ligy CD Eldens. Záujem má o 100% podiel z akcií.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
3: Dnes sa môže otepliť na Orave a pod Tatrami do 28 stupňov, inde až do 35. Bude najprv slnečno, popoludní ale príde zmena. Od západu postúpi oblačnosť, ktorá prinesie zrážky alebo búrky. Zajtra už sa môžeme s letnými teplotami rozlúčiť, neprekročia 25 stupňov.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme z Rádia Vlna je na cesty. Aktuálne tam treba počítať s hliadkou za Svätým Jurom smerom do Bratislavy. Radary ste videli v Bratislave na Staromestskej obojsmerne a tiež na vjazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Ak viete ale ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna a milé Martinky, Tinky, Tiny, vy by ste dnes určite mali brať do ruky mobil a SMS-kovať o dušu spasenú, pretože máte sviatok a u nás na Vlne sa vám to oplatí hneď 25 krát.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: A takto má vlastne každý v deň menín, kto pošle SMS-ku a tá SMS-ka sa u nás násobí 25 krát. Čiže, keďže pošlete len jednu SMS-ku, je to, keby ste poslali 25 SMS-iek. Toto platí špeciálne pre meninových oslávencov. Dnes sú to teda Martiny, kto môže získať túto exkluzívnu, absolútne extrémnu výhodu. Ale aj vy ostatní, pokojne SMS-kujte, pretože to môže výjsť. A takisto si myslím, že sa to oplatí, ak chcete, aby vám len tak na účte pristalo neskutočných 60 000 eur. Stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera, vaše krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS-ky je euro 20, čo teda treba potom urobiť. Stačí nás len veľmi pozorne počúvať. Zapamätať si aktuálnu otázku spolu so správnou odpoveďou a mať po ruke telefón. Ak vám zavoláme, vy to zdvihnete do 10 sekúnd a poviete správnu odpoveď, tak táto rozprávková suma 60 000 eur môže byť vaša. Najbližšie žrebujeme už 18. septembra, to znamená budúci piatok. Tak neváhajte, všetky podrobnosti nájdete aj na webe zarabajušami.sk. Držíme palce.
1: Vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: to je presne ten charizmatický hlas, ktorý vám spieva, že cestujem domov na Vianoce. Krizera v tomto prípade v pesničke The Road to Hell. No, aby to nebola úplná cesta do pekla, tak nás prosím počúvajte aj naďalej. Máme pre vás v správach pripravený čerstvý dopravný servis, toto je Rádio Vlna, a IT overené časom. A k tomu po 12. opäť aj vaše pozdravy 0908 704 704. To je kontakt, na ktorý mi môžete odteraz písať a posielať všetky vaše SMS-ky, WhatsAppy, pokojne aj hlasovky. Som veľmi zvedavá, na koho dnes myslíte a prečo. Tak mi dajte vedieť 0908 704 704.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na severe Slovenska bude pokračovať rekonštrukcia železničnej trate. Maďarsko buduje podvodný prach na Dunaji. Zajtra teplota do 25 stupňov, spočiatku aj s prehánkami. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na severe Slovenska bude pokračovať rekonštrukcia železničnej trate. Sústredí sa v železničnom uzle Žilina. V druhej polovici septembra ovplyvní dopravu na severe. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Obmedzenia sa dotknú diaľkových aj regionálnych vlakov, najmä v smeroch Žilina-Čadca, Žilina-Povazka-Bystrica, Žilina-Vrútky a Vrútky-Martin. Niektoré vlaky nebudú v časti svojej trasy premávať. Pri vybraných spojoch ich nahradia autobusy alebo budú môcť cestujúci využiť iné pravidelné vlaky.
0: Obmedzenia v železničnej doprave sa začnú 14. septembra. Práce ovplyvnia aj vlaky, ktoré zostanú v prevádzke. Diaľkové vlaky prechádzajúce týmto úsekom budú vedené s pomocou dízlového hnacieho vozidla. Jeho pripájanie a odpájanie môže predĺžiť cestu približne o 20 až 30 minút. Lukáš Machala skončil vo funkcii generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Schválila to vláda bez ďalšieho vysvetlenia. Zároveň vymenovala Machalovho náhradníka na poste Ivana Gašpara. Doteraz pracoval najmä v privátnej sfére ako konzultant pri obstarávaniach či analýzach. Deviataci už vedia, kedy sa pripraviť na monitor. Testovanie žiakov 9. ročníka bude 17. a 18. marca budúceho roka. Vtedy napíšu testy z matematiky, slovenčiny alebo cudzieho vyučovacieho jazyka. Rezort školstva informoval aj o maturitách. Vedomosti si stredoškoláci overia 9. až 12. marca v rámci externej a písomnej maturitnej skúšky. Maďarsko buduje podvodný prach na Dunaji. Chce tak riešiť nízku hladinu rieky, ktorá ovplyvňuje najmä jadrovú elektráreň v Paxe. Výstavba ale vyvolala medzinárodný rozruch. Európska únia a Dunajská komisia ju začali vyšetrovať. Kritikov nešetrilo najmä Rakúsko. Tvrdí, že Maďarsko nemalo potrebné povolenia. Najlepší grécky tenista bude hrať v Košiciach. Stefanos Tsitsipas bude reprezentovať svoju krajinu v Davis Cupovom stretnutí prvej svetovej skupiny proti Slovensku. Tsitsipas bol kedysi trojkou svetového rebríčka, aktuálne je na 53. mieste. Slovensko privíta Grécko 19. a 20. septembra. K večeru sa bude meniť počasie. Od 18.30 budú platiť výstrahy pred búrkami na západnom Slovensku. Pršať môže ale na mnohých miestach. Teplota v noci neklesne pod 10 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami sa ukážu prehánky. Teploty dosiahnu najviac 18 až 25 stupňov.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar na vjazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy, zdržíte sa 10 minút. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Krásnu stredu septembrovú a dobrú chuť k obedu a možno ste práve teraz len sadli do auta, zapli ste rádio v práci alebo chcete len tak na chvíľu zlepšiť náladu, v tom prípade ste na tej správnej frekvencii. Počúvate Rádio Vlna, práve teraz štartuje to najlepšie. Z hitparády top 1000 hitov, takže to, čo vás v tejto hodine čaká, budú tie najväčšie hudobné legendy a pesničky, ktoré už spoznáte od prvého tónu. A možno sa trafíme aj do nejakej skladby, pri ktorej si poviete, že jasné, túto pesničku som už dávno nepočul. Tak si teda skúsme teraz spoločne odbúrať stres, pridajte si hlasitosť na vašom rádiu a poďme spoločne na tú skvelú jazdu plnú najväčších hitov všetkých čias. Tu je Petra a štartujeme tak, ako sa patrí. Hudbou, ktorá nikdy nestarne.

Heaven is a place on earth od nás z Rádia Vlna v tom najlepšom zitparády top 1000 hitov. No a ak by som mala dať nejaký prílastok k dnešnému večeru, okrem toho, že bude asi príjemný, bude stredajší, bude septembrový, tak 100% bude aj futbalový. Pretože futbalistov Slovana Bratislava dnes večer čaká v Lige majstrov jeden z najväčších zápasov klubovej histórie. Hrať totiž budú proti francúzskemu veľkoklubu Parížu Saint-Germain, čo je teda jeden z favoritov vlastne celej súťaže. Slovanisti cestujú do Francúzska po tom, čo prehrali dva zápasy v našej slovenskej lige, tak hádam to nebude mať vplyv na ich výkon, ale nikde nie je napísané, že keď prehrali s Michalovcami, tak nemôžu vyhrať s PSG. Takže uvidíme, ako to celé nakoniec dopadne, ale keď som sa na to pozrela z pohľadu tých hráčov, tak si myslím, že pre niektorých môže ísť aj o splnený futbalový sen nastúpiť na takomto štadióne, kde hrávajú obrovské svetové hviezdy, 10 000 fanúšikov im tam prídu fandiť. Toto nie je niečo, čo zažijete každý deň. A napriek tomu, že Belasi nie sú favoritom, tak v Paríži budú mať šancu ukázať, že aj ten náš slovenský futbal má svoje miesto medzi tou európskou elitou. Zaujímavosťou je, že tréner Yaya Touré sa ako hráč proti Parížu Saint-Germain nikdy nepostavil v zápase, ale dnes večer ho čaká premiéra proti Parížanom v úlohe trénera. Takže bude to veľmi zaujímavé sledovať a ak sa pýtate, že čo povie svojim hráčom tesne pred zápasom, tak určite to bude, aby si to užili a aby boli odvážni. Tak budeme držať palce, výkop je na programe dnes o 9:00 večer.

0: sme si užívali nielen Summer Nights, letné noci, ale aj letné dni, ale už dnes sa počasie bude meniť. Večer nám už platia výstrahy pred búrkami na západnom Slovensku a tiež môže na mnohých miestach pršať. Tak sa spolu na tú zmenu v počasí pozrieme aj teraz v našich správach a predpovedí počasia. Pripravený aj dopravný servis. Dúfam, že ste pripravení aj vy. Zostaňte s nami, počúvate Vlnu.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
1: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
6: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
7: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
6: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
8: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
6: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
9: Bude 12.30, počúvate krátke správy. Minister obrany Robert Kaliňák do konca roka uzatvorí zmluvy so Spojenými štátmi americkými. Slovensko tak získa ďalšie stíhačky F-16. Juh Turecka zasiahli rozsiahle lesné požiare. Horí aj v turisticky obľúbených regiónoch ako Antália. Na mieste bývalej haly Spectrum vo Filadelfii vyrastie moderný komplex s novou arénou. Slúžiť bude basketbalistom aj hokejistom. Na Slovensku sa treba pripraviť na to, že k večeru sa bude meniť počasie. Od 18.30 budú platiť výstrahy pred búrkami na západnom Slovensku. Pršať môže potom na mnohých miestach a v noci teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami sa ukážu prehánky a dážď. Teploty dosiahnu najviac 18 až 25 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na cestárov, ktorí pracujú na D2 za Lozornom smerom do hlavného mesta. Zdržíte sa 10 minút. A pozor aj na radar v Bratislave na Panónskej ceste smerom do mesta. Z ciest je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
6: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

pesnička, pri ktorej vždy myslím na to, či mám ešte platnú električenku, či som to už náhodou neprešvihla. Eruption a One Way Ticket pozdravujeme aj do všetkých spojov autobusov, trolejbusov, električiek, vlakov, lietadiel, všade, kde počúvate Rádio Vlna. Toto je to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov. Možno nás niekto počúva aj niekde na lodi. Pozdravujeme aj tam. No a 100% nás počúva aj Vlasta z Popradu, pretože by chcela poprosiť peknú pesničku pre Maťku do Liptovského Mikuláša. Je to jej sestra. K dnešným meninám želá hlavne veľa zdravia a pohody. Ozvali sa mi aj Rudy a Beata zo Zborova. Chcú si dať sami sebe si zahrať nejakú peknú pesničku, hit overený časom, pretože dnes oslavujú 31 rokov od Sobáša. Aj keď teda mi Rudy napísal, že jeden z nich prežíva aktuálne takéto ťažšie obdobie v živote, ale vraj ich naplňa nádej v lepšiu budúcnosť. Pozdravujú aj deti Kamila, Rudy, Adela s partnermi a dokonca ešte aj vnúčik Tristan, tak pozdravujeme aj my šťastných manželov s takouto veľkou rodinou. To si myslím, že je naozaj veľká radosť. No a Janka z Liptova takisto posiela krásny slniečkový deň žela, hlavne všetkým vlňákom a chce pozdraviť jej najlepšiu kolegyňu Maťku a zaželať všetko najlepšie k meninám. Aj my máme skvelú kolegyňu Maťku Zachersku. Takisto pozdravujeme a želáme všetko najlepšie. Dúfam, že sa bude páčiť nasledujúca pesnička. Počúvate Rádio Vlna.

0: tom, ako vám z Rádia Vlna hráme hity overené časom, tak vám musím povedať, že my sa tu v našej rádiovej kuchynke už hostíme na meninových koláčoch. Toto sú tie výhody, keď máte v týme oslávenca, že máte po obede dokonca aj dezert, teda sladkú bodku. Po 13. sa už na vás teší naša meninová oslávenkyňa Maťa Záchenská. Tentokrát v solo jazde bez svojho kolegu Milana Švikruhu, tak ju v tom dnes nenechajte samú, keď už má ten sviatok. Petra Podkonická pozdravuje, užívajte stredu a nech vám dnes ide všetko, do čoho sa pustíte, ako po masle. Majte sa fajn, počujeme sa zajtra.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Kamil Šaško deklaruje transparentnosť pri riešení situácie v záchrannej zdravotnej službe. Slovensko pripravuje nákup ďalších stíhačiek F-16. K večeru sa zmení počasie. Zajtra teploty do 25 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Minister zdravotníctva Kamil Šaško deklaruje transparentnosť pri riešení situácie v záchrannej zdravotnej službe. Komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť predstaví dve alternatívy. Jednou z nich sú spádové oblasti. Na to existuje aj detailná analýza.
2: A druhá je nové výberové konanie na základe veľmi širokého zoznamu tých potenciálnych kritérií, lebo naozaj to mohlo vyzerať, niektorí kolegovia to volali, že súťaž krás. Je veľmi ťažké nastaviť tie kritériá tak, aby jednak boli otvorené naozaj pre všetkých, aby sa tam niekto nezabetonoval, aby boli objektívne.
0: Obe varianty rezortu sú podľa slov ministra pripravené a rovnocenné. Posúdia ich odborníci. Minister deklaroval, že je otvorený aj ďalšej diskusii.
2: Cieľ je konsenzuálne riešenie, ale žiadne silové riešenie neprichádza do úvahy bez toho, aby s tým súhlasil minister zdravotníctva a traja členovia ministerstva zdravotníctva.
0: Kamil Šaško zároveň vyhlásil, že nad procesom preberá politickú zodpovednosť. Minister obrany Robert Kaliňák plánuje ďalší nákup stíhačiek F-16. Do konca roka uzavrie zmluvy so Spojenými štátmi americkými. Zámer už schválila vláda. Podľa rezortu obrany súvisí so zmenou bezpečnostnej situácie v blízkosti slovenských hraníc. Armáda stíhačky podľa neho potrebuje v rámci obrany Slovenska aj hraníc Európskej únie a NATO. Kaliňák priblížil, že ide o projekt na dlhší čas. Platby za F-16 sa natiahnu do roku 2030. Znamená to, že dávky prejdú aj na ďalšiu vládu. Výbuch otriasol do poludnia prečerpávacou vodnou elektrárňou Ritom v obci Piota vo Švajčiarsku. Pri incidente utrpeli dve osoby ťažké zranenia. Niekoľko ľudí je zrejme zavalených. Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa. Pracuje sa s možnosťou, že mal počas testu problém transformátor. Mali ho uvádzať do prevádzky. Oblasť uzavreli a na mieste zasahujú hasiči a záchranári. Situácia je podľa nich veľmi vážna. Vedenie talianskej Serie A potrestalo trénera futbalistov Bolone. Dominik Tadesco dostal dvojzápasový dištanc. Dôvodom je jeho správanie v závere nedeľného duelu. Dostal červenú kartu za slovné napadnutie rozhodcov. Na dávkach pokračoval aj v útrobách štadióna. Na Slovensku sa dnes môžu otepliť do 35 stupňov, k večeru sa bude ale meniť počasie. Od 18.30 budú platiť výstrahy pred búrkami na západnom Slovensku. Pršať môže ale na mnohých miestach. Zajtra bude oblačno až zamračené. Miestami sa ukážu prehánky, hlavne z rána. Teploty dosiahnu najviac 18 až 25 stupňov.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta a cestárov ste nahlásili na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Tam sa zdržíte asi 10 minút. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Je streda po 13. Sme na pomyselnom vrchole tohto týždňa a inak to je dobrý dôvod tú druhú polovicu týždňa odštartovať takto.
1: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
3: Spúšťame šťastnú hodinu a nie 10 ani 20, ale tú 30-násobnú hodinu, počas ktorej máte 30-krát väčšiu šancu presne o týždeň, tak to vychádza 18. získať 60 000 eur. Áno, dobre počujete, 60 000 je v hre. Zarábaj ušami. Čo preto treba urobiť? No, poslať tú SMS-ku, najlepšie teraz v tejto hodine, v tvare Zarábaj, medzera, svoje krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS-ky je euro 20. Toto je tá prvá vec, čo treba urobiť. A potom zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a správne odpovedať na otázku. Tá otázka znie, čo najradšej robíš, a správna odpoveď na ňu znie, zarábam vlastnými ušami. Zarábam vlastnými ušami. Toto budete musieť povedať presne o týždeň, keď vám zavoláme. Zarabajušami.sk, tam sú absolútne všetky informácie. Takže počúvajte Rádio Vlna a chytajte do ruky telefón, posielajte SMS-ky teraz.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Prišlo to parádne s touto pesničkou Pretty Woman a Roy Orbison na dnešný deň. A nejde o moje meniny, ale 9. september je medzinárodným dňom krásy, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách. A krása, to vieme, je vec individuálna, hlavne to chápanie tej krásy. Snáď teda stačí dnes v rámci tej oslavy Medzinárodného dňa krásy povedať si aspoň raz, že jej, tak to je krása. A veríme, že to bude platiť teda aj o hitoch, ktoré budete počúvať a počúvate z Rádia Vlna. Roxette The Look si zahráme ešte do pol druhej. Aj Helena Vondráčková, Ty se ptáš, co ja, tak aj tento hit vám viem sľúbiť už o chvíľu u nás na vlne.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa uplatí.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: Roxette a The Look. Som si to teda maximálne užila, hlavne tú časť, keď som mohla tam dať ten jingle Rádio Vlna. Inak pozdravujem aj Veroniku, ktorá vraj vždy čaká na tento môj jingle v tom stop time. A ďakujem pekne aj za prianie. Pozdravujem. Ale ideme trošku na inú tému s takou otázkou, že čo keby sa takto správal každý? Tak túto otázku si položili v dopravnom podniku u našich českých susedov, konkrétne v Brne. V snahe umravniť nevychovaných cestujúcich vytvorili v spolupráci s hercami z brnenského divadla videokampaň. No a toto video pravidelne púšťajú svojim cestujúcim v električkách. A možno sa niektorí z nich v tomto videu aj nájdu, myslím, tých cestujúcich. Pretože v tomto videu je jedna akoby cestujúca, ktorá nahlas telefonuje. Sú tam ľudia, ktorí si nahlas púšťajú hudbu a obťažujú tak celú električku. Alebo rovnako otravná môže byť aj istá konzumácia jedla počas jazdy.
1: Co, Mirek, ne, hej, úprimne, to je, kamo, to je tak dobrý človek.
2: Oni se líbali, jako reálně.
1: Ale já nemám nikoho jiného, tak kam mám jít, chápeš?
2: Jako ty můžeš chytit pohlavní nemoc.
1: Víš, co mě všecko bolí a nebudu, já to nebudu řešit, upřímně. Nebudu.
3: Prosím vás, můžete si to vyřídit jinde? Co kdyby to takhle dělal každý?
0: No, šalina je pro všechny, tak to zní heslo tejto kampaně. Čiže šalina je pre všetkých. Toto prvé video zamerané na hlasné telefonovanie počas jazdy získalo množstvo zhliadnutí na internete a mnohí sa už nevedia dočkať, keď sa o mesiac dostane na siete ďalší, ten výchovný diel videí. Čo keby sa takto správal každý? A veľmi pekná kampaň podľa mňa, takže ľudí určite aj pobavila. Snáď teda bude mať aj ten výchovný rozmer, o ktorý v ňom v prvom rade ide. No ale som si istá, že vy ste už všeličo pozažívali v takých električkách, v autobusoch, všeobecne v MHD a dnes v popoludní budem zbierať tie vaše najšialenejšie zážitky z MHD. Čo ste si možno povedali, že toto sa ako mohlo stať, toto, čo som videla, to, čo som zažila. Tak dajte vedieť na 0908 704 704, pobavíme sa spoločne. Dnes popoludní u nás na vlne teda zbierame vaše najšialenejšie zážitky z mestskej hromadnej dopravy.

0: ktorá tak nejak prirodzene patrí k nám, ženám. Why? Čiže prečo? Pretože nás o niečo viac asi zaujímajú tie dôvody ako mužov. No ale napríklad, prečo by ste v tejto chvíli nemali poslať SMS-ku do Zarábajušami? Neviem, nepoznám odpoveď, pretože máte 30-násobnú šancu vyhrať. Čiže áno, treba to urobiť.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Na hodinách 13.30 počúvate krátke správy. Vláda schválila vznik Národnej komisie pre vodu a sucho. V najbližších dňoch bude o situácii rokovať s premiérom. Srbský prezident Aleksandar Vučić rozpustil parlament, vypísal predčasné voľby, čím vyhovel demonštrantom. Jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska vyvrcholí na Kráľovej holi. Preteky odštartujú v stredu.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: K večeru očakávame prílev oblačnosti. Môže pršať alebo sa vyskytnú búrky. Teplota v noci klesne najnižšie na 17 až 10 stupňov. Zajtra už bude oblačno až zamračené, spočiatku aj so zrážkami. Oteplí sa najviac na 18 až 25 stupňov.
1: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou, ktorú odstraňujú v obci Horovce smerom na Sečovce. Havaroval tam cyklista. Blokovaný je pravý pruh, zvyšte opatrnosť. Opatrne aj pri cestároch, ktorí pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Zdržíte sa 10 minút. Radar ste nahlásili v Bratislave na Panónskej ceste smerom do mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Hity overené časom.

0: Do 80. rokov sme sa dostali vďaka tejto pesničke, počúvate Rádio Vlna, hity overené časom. A mohli by sme skočiť o viac ako dekádu vyššie, pretože chlapci z Backstreet Boys tých hviezdili hlavne v tých 90-kách, aj keď veľmi sa im darí aj v tomto čase. A je to inak super, že aj od 90-tych rokov až do tohto roka si môžete hovoriť, že ste chlapci. Backstreet Boys, to im stále zostalo, aj napriek tomu, že už sú 40-tnici, 50-tnici. I Want It That Way do 14. A jedno dobré, kvalitné funky k tomu. Earth, Wind and Fire. O chvíľu.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Richard Marx, right here waiting, jeden z najkrajších slaniačikov 80. rokov u nás na vlne. Inak hity rokov 80. s Flebom chystáme pre vás aj dnes večer a Flebo vo svojej relácii bude dnes hovoriť o jednej kubánsko-americkej speváčke a o tom, ako sa dokázala presadiť.
1: Zahrám vám pieseň od speváčky, ktorá sa stala členkou svojej prvej skupiny tak, že ju kapelník videl spievať tradičné piesne na svadbe. Gloria Estefan mala len 17 rokov a na tej svadbe sa v podstate všetko v jej živote zmenilo.
0: Takže zo svadobného a speváckeho parketu rovno na veľké pódia v prípade Gloria Estefan. Aj tento príbeh, aj jeho podrobnosti budú určite stať za to a bude ich ešte oveľa, oveľa viac. Vypočujte si teda večernú reláciu nášho Fleba dnes večer po 20. Ale teraz už chlapci, ktorí si na svoju slávu museli počkať až do 90. rokov. Backstreet Boys.

0: Keby to malo byť v mojom prípade iba o troch slovách, tak musím povedať, že sú tu správy. A ešte Karin, to je už štvrté slovo. A ona teda určite viac slov použije, pretože nachystané je všetko dôležité. Zostaňte naladení na Rádio Vlna. Po 14. opäť ďalšie hity obrané časom. Ale teraz už sľúbené informácie.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Česko kontroluje, či by sa mohli obnoviť hraničné kontroly so Slovanskom. Ide o cvičenie. Juh Turecka zasiahli rozsiahle požiare. Horí aj v Antálii. Zajtra teplota do 25 stupňov, bude oblačno až zamračené. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Česko dnes kontroluje, či by sa mohli obnoviť hraničné kontroly so Slovenskom. Na cvičení českej polície, armády a colnej správy spolupracuje aj slovenská polícia. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že kontroly sa v najbližšom období neobnovia.
3: Verím, že ostrému nasadeniu takýchto zložiek na spoločnú slovensko-českú hranicu minimálne najbližší rok nedôjde. Ak by k tomu došlo, naše hranice by boli uzavreté tak, ako to bolo v roku 2022. Znamenalo by to, že by sme pri ochrane Slovenska, ale aj Európy ako slovenská vláda zlyhali pred nelegálnou migráciou a to ako minister vnútra nikdy nedopustí.
1: Český minister vnútra Ľubomír Metnar uviedol, že museli overiť pripravenosť krízových plánov v praxi.
4: Poslední události a současná doba nám dokazuje, že takovéto situace mohou nastat. Musíme být připraveni chránit i své vnitřní hranice.
1: Cvičenie prebieha na celej 250-kilometrovej hranici, na 17 bývalých cestných priechodoch, ale aj na tzv. Zelenej hranici. Národná diaľničná spoločnosť začne obnovovať vyťažený úsek. Koncom týždňa spúšťa opravu vozovky pomalého jazdného pruhu medzi Bratislavou a Sencom v smere na Žilinu. Práce budú prebiehať prevažne počas víkendu. Začne sa to na diaľnici zhruba na úrovni chorvátskeho grobu v piatok o 20. hodine, aby sa neobmedzila poobedná premávka. Hotové by to malo byť v pondelok skoro ráno. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. Juh Turecka zasiahli rozsiahle požiare, ktoré sa nedarí dostať pod kontrolu. Horí aj v turistami obľúbených regiónoch, napríklad nedaleko Antálie. Oheň sa rozšíril v lesoch, ale aj na poliach. Situácii nepomáha ani silný vietor. V pohotovosti je viac ako 1000 hasičov. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do semifinále dvojhry na US Open. Vo štvrťfinále zdolala Češku Lindu Noskovú 7-6, 3-6, 7-6. Víťazka uplynulých dvoch ročníkov sa tak priblížila k úspešnej obhajobe. V semifinále sa stretne s Jessicou Pegulovou, ktorá zdolala v súboji dvoch Američaniek Emu Navarovú 3-6, 6-4 a 6-3. K večeru očakávame prílev oblačnosti. Môže pršať, alebo sa vyskytnú búrky. Teplota v noci klesne najnižšie na 17 až 10 stupňov. Zajtra už bude oblačno až zamračené, spočiatku aj so zrážkami. Oteplí sa najviac na 18 až 25 stupňov.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Rádia Vlna.
1: Príjemný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam ale treba rátať s nehodou v Prešove na Levočskej. Pri križovatke so Sabinovskou smerom na Kapušany sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia. Cestári aktuálne pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Radary sú na D2 za Malackami smerom na Kúty a na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Aktuálne je to z dopravy všetko. Ak viete viac, pokojne sa ozvite 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Popoludne s Martinou a Milanom.
0: V Brne urobili kampaň na prevychovanie cestujúcich v MHD, video s hercami, ktorí hlasno telefonujú, počúvajú hudbu na hlas, jedia, v podstate sa správajú nevhodne s podtitulom Čo keby sa takto správal každý. No a to video im potom púšťajú tým cestujúcim v električkách. Tak sa vás pýtam, lebo určite máte svoje zážitky z mestskej hromadnej dopravy aj vy, že čo také šialené ste videli, čo také šialené ste zažili. Karin, ty máš nejakú skúsenosť?
1: No, raz ma takmer niekto oplul.
0: A nechtiac?
1: No, myslím, že chtiac.
0: Chtiac?
1: Áno.
0: to ty si bola nevychovaná potom v tej MHDčke, že či prečo?
1: Neviem.
0: Dôvody si nehľadala.
1: Radšej
0: tak už chodia inak aj rôzne správy na náš WhatsApp, aj na SMS-ky na 0908 704 704 na Facebook Rádia Vlna, tak sa zabavíme. Tedy si sa asi, Karin, veľmi nesmiala.
1: Veru nie.

0: som z vášho rádia Vlna. V stredu popoludne aj London Beat. Aj Bengals môžem sľúbiť. Ešte do pol tretej určite stihneme Eternal Flame.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: A keďže ľúbime aj slovenské hity overené časom, slovenské pesničky, tak Pali Hamel a Prúdy a Učiteľka tanca zaznie o chvíľu.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sport Mall Bratislava.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
5: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.

0: No hoci, čo sa dá vidieť v autobuse alebo v električke, dnes je to o vašich najšialenejších zážitkoch z mestskej hromadnej dopravy. Píšete na 0908 704 704. No a naša poslucháčka Katka, tá si spomenula na toto.
1: Autobuse mestskej hromadnej doprave a pán mal na golieri vši, tak som mu tým cestovným lístkom odhodila tie vši. On sa otočil, pozeral na mňa, že čo? Otvárala som sa, že ja nič. Heď ma začala svrbiť hlava.
0: Čo teba, Katka, svrbieť hlava, keď si toto videla, ale aj nás, čo iba o tom počúvame. Jaj. No a inak potom sú tu ešte aj takí cestujúci, ktorí ostatným vytvárajú tie zážitky a vytvárajú dobrú náladu. Monika nahrala takúto hlasovku.
2: Ahoj, vlňáci. Musím sa podeliť, čo najšialenejšie som zažila v MHD, a to s dcérou mojou, Kristínkou. Cestovali sme z koncertu autobusa, samozrejme zadara, čiže plný a rôzne pachy v ňom. Dcera nastúpila pri iných dverách ako ja a kričí na mňa: mama, fuj, ty si si prdla. Ja jej naspäť: neber si plný nos, nech ostane aj iným. Čaute.
0: No, vtipné baby. Podobne ako Šani napísal, že keď bol prvák na strednej škole, tak autobus do školy stál na Račku, až potom nad stanicou. Ja som potreboval vystúpiť pri kine a v tom čase to bolo Dukla, teraz Imka. No a tak som si pri šoférových dverách zapálil cigaretu. A šofér ma ich hneď vyhodil. Jak rogalo som letel z autobusu, ale bol som spokojný, lebo som vystúpil, kde som chcel. A to nie je všetko, lebo vraj jeden tridsiatnik, keď nastúpil do autobusu, asi bol vraj prvýkrát v MHD, Šani ho sa opýtal, že ako sa cvaká lístok, tak v rámci srandy povedal, že pichnite sem lístok a zastávku, kde vystupujete, treba tomu stroju nahlásiť. Tak on pichol a hovorí, že Račianske mýto, Račianske mýto, Račianske mýto, že to povedal niekoľkokrát. No a potom spokojný vystúpil. Kde? No, na Račianskom mýte.

vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: do tohto pracovného dňa, pracovného stredajšieho popoludnia. Pozdravujeme o pol tretej. Opäť aktuálne informácie po pol hodinke ponúka Karin, aj vaše informácie z čísla 0800 800 200, ale predtým ešte zbehneme do dnešného veselého rána.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Mali by ste vedieť, ako sa začínali tradičné korejské rozprávky.
0: No?
2: V časoch, keď ešte tigre fajčili...
0: Keby som ti vybavila 60 tisíc eur cash, čo by si si kúpil ako prvé a prečo by si si hneď kúpil zájazd do Turecka na kliniku?
2: Vieš čo, nebolo by to do Turecka, to by som si s takými peniazmi nechal urobiť aj na Slovensku, ale áno, kúpil by som si nové vlasy. Nové vlasy a čo? Keby som mal peniaze na zvyš, tak mám vlasy.
0: Ale najprv bolo poradie zuby, až potom...
2: Áno, presne tak, zuby boli dôležitejšie.
0: Preto máš krásny úsmev a do rádia toto stačí.
2: Myslím, že by som sa štrbavý usmieval stopom.
0: V čase, keď táto skladba vyšla, bol John Lennon nazývaný pokrytcom. Spieva v nej totiž o živote bez majetku, ale kritici mu teda vyčítali, že v tom čase sám žil na vysokej nohe. Ako by povedala jedna naša poslucháčka, vodu káže a chleba je.
2: Áno, to nám naozaj niekto raz takto napísal.
0: Sa na nás hrabe švédska trojka. Slovenské rozprávky sú plné trojok a poďme si to rozobrať.
2: Ale takých iných, lebo sú tam, že tri céry, traja synovia, trojhlavý drak, tri prasiatka za tromi horami a tromi dolami, tri dni a tri noci, kukučka trikrát zakúkala, popoluška dostala tri oriešky, tri dni ho naháňali, aj tak ho nedostali.
0: To už si ide.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Bolo 14.30, počúvate krátke správy. Splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy. Čelil mu od začiatku roka. V Norsku prebieha pohreb kráľa Haralda V. Slovensko tam zastupuje minister životného prostredia Tomáš Taraba. Lionel Messi sa stane vlastníkom španielského klubu z druhej ligy CDL Dance. Záujem má o 100% podiel z akcií. Na Slovensku sa dnes ešte môže otepliť do 35 stupňov, k večeru sa ale bude meniť počasie. Od 18.30 budú platiť výstrahy pred búrkami na západnom Slovensku, pršať môže na mnohých miestach. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami sa ukážu prehánky, hlavne z rána. Teploty dosiahnu najviac 18 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar na D2 za Malackami smerom na Kúty. A cestári pracujú na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Zdržíte sa tam asi 15 minút. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.

0: Travolta, Olivia Newton-John a ich pomádová u nás na vlne o 14.39. No, včera sme telefonovali našej poslucháčke s mojim kolegom Milanom, Ľubku. Sme takto prekvapili.
1: Áno.
2: Ľubka, ahoj, tu je Rádio Vlna, Maťa s Milanom.
0: Ahoj.
2: Dovol mi, aby som ťa privítal v našej súťaži. Vyber si,
1: ja
2: čo
1: odpadnem,
2: chceš.
1: Ja odpadnem, lebo hovorím akurát starému. Zobri mi telefón, lebo som na barlách.
2: Aha.
0: Budú volať z vlny.
2: Takže on ti teraz drží telefón pri uchu? Či ako to je?
1: Nie, ani nechci vedieť, kde je.
2: Nechcem.
1: Nie, ja to zvládnem, ja to všetko zvládnem, ja som ti teraz tak taká chobotnica, vieš.
0: No áno, máš teraz o dve nohy viac, teda.
1: No, ale o dve rýchlosti menej.
0: No veľmi sympatická, veľmi energická Ľubka už svoju výhru teda má, vyšlo je to včera, darčekové predmety Rádia Vlna, ale chcem venovať niekomu ďalšiemu. Kto sa v prvom rade prihlási do kvízovky Vyber si, čo chceš, cez náš web, vyplní súťažný formulár a správne teda odpovie a vyberie si jednu zo štyroch tém: hudba, film, šport a prekvapenie. No a potom dorazí teda otázka, buď jedna alebo dve, a už jedna správna odpoveď znamená darčekové predmety Rádia Vlna. O chvíľku žrebujeme a telefonujem so súťažiacím, čiže radiovlna.sk / popoludnie, a treba vypísať súťažný formulár do našej kvízovky Vyber si, čo chceš. Budem držať palce a budem sa snažiť teda klásť čo najľahšie otázky. O chvíľku vám zvoní telefón.
3: Anna má svoj život naplánovaný.
4: Dúfam, že už ste na ceste.
3: Jedno pokazené auto.
4: Ja docela pospíchám.
3: A osudové stretnutie vo vlaku.
5: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Všetko zmení.
4: Tohle je rande?
5: Jo, máš kytku.
3: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
4: Kolikrát v živote prežiješ takovýhle deň?
3: V kinách od 3. septembra.
6: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
7: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
8: Počúvate

0: celebration, tak všetko najlepšie nám. O 14.50 pozdravujeme z Rádia Vlna, ale v prvom rade je teraz nášho súťažiaceho Jakuba. Jakub, pozdravujem ťa z Rádia Vlna. Martina, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ako sa máš?
1: Dobre, výborne.
0: Dobre, výborne. Čo ti priniesol dnešný deň alebo ostatné dni?
1: Dnešol tak pekné počasie.
0: Aha.
1: Ešte užívam si.
0: Áno, to ti aj zoberie dnes večer podľa teda predpovede.
1: No.
0: Tak ale prichádzame s takou náplasťou, pretože ideme si zahrať Vyber si, čo chceš. O darčekové predmety Rádia Vlna berieš?
1: Super, beriem, poďme na to.
0: Hudba, film, šport, alebo to bude prekvapenie?
1: Tak skúsme prekvapenie.
0: Dobre, ja som sa už preklikla, lebo keď som vedela, že budem s Jakubom telefonovať na šport, ale teda si ma prekvapil a ideme na prekvapenie.
1: Poďme na to.
0: Slávnostne otvorili nedávno zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. A mňa bude zaujímať, že v ktorom meste na východe Slovenska?
1: Medzi Labolce.
0: Ešte mi povedz, že odtiaľ si?
1: Z Košic.
0: Je to relatívne blízko, hej? To si ľudia zo západu môžu myslieť.
1: Dajme tomu.
0: Dajme tomu. Pozdravujem ťa do Košic, alebo kam?
1: No, žijem v Bratislave, ale ja som Košičan.
0: Ty si Košičan, žiješ tu veľa rokov, ale stále to na tebe počuť a si na to hrdý.
1: Presne tak.
0: Tak pozdravujeme ťa a darčekové predmety Rádia Vlna ti posielam.
1: Ďakujem pekne, pekný deň a ešte všetko najlepšie k meninám.
0: Ďakujem ti, ďakujem. No, idíš, aj druhýkrát si ma prekvapil. Ďakujem ešte raz a všetko dobré. Ahoj.
1: Pekný deň, ahoj.

0: parádne hity obrané časom vám púšťame u nás na vlne v stredu popoludní a budeme v tom pokračovať, ale v tejto chvíli už rozoberieme všetko v podstatné vo veľkých správach Rádia Vlna.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Dnes zasedala vláda a schválila niekoľko dôležitých bodov. Norsko sa dnes lúči so zosnulým kráľom Haraldom V. Ochladí sa, zajtra maximálne 25 stupňov, počítame aj so zrážkami. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Dnes zasadala vláda a schválila niekoľko dôležitých bodov. Napríklad plán nakúpiť stíhačky F-16. Minister obrany Robert Kaliňák do konca roka uzavrie zmluvy so Spojenými štátmi americkými. Návrh schválila vláda.
3: V tomto prípade ide o ďalšie 4 kusy, pretože výroba F-16 bude postupne ukončovaná a tak vlastne už sme museli pristúpiť teraz už konkrétnym typom, ktoré budeme mať záujem, aby sa stali súčasťou našich vzdušných síl.
2: Financovanie by sa malo rozložiť na viacero rokov. Vláda okrem toho schválila víziu Slovensko 2040. Jej cieľom je podľa Ficovho kabinetu priniesť koncepciu rozvoja Slovenska. Dokument pripravili odborníci zo Slovenskej akadémie vied. Bez ďalšieho vysvetlenia vláda schválila aj koniec Lukáša Machelu vo funkcii generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Ministerka Martina Šimkovičová k tomu uviedla, že ministerstvo vstupuje do novej etapy. Na Machalovo miesto nastúpi Ivan Gašpar. Vláda schválila tiež vznik Národnej komisie pre vodu a sucho. V najbližších dňoch bude o situácii rokovať s premiérom. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
4: Aby sme už na prvom stretnutí rozhodli o niektorých krokoch. Tých krokov bude viacero samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
2: Okrem toho vznikne aj Rada vlády pre prevenciu a ukončovanie bezdomovectva a bytovej núdze.
5: Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície.
6: Ale generálny prokurátor nie je politik. Generálny prokurátor je prokurátor, ktorý má podľa príslušných zákonov svoje povinnosti a svoje práva. Za týchto okolností nielen ako predstavitelia strany Smer považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát.
5: Premiér mu zároveň vyčíta politické konanie a avizuje, že ak Žilinka neodstúpi, vláda chce pripraviť rozsiahlú reformu prokuratúry. Generálny prokurátor v reakcii uviedol, že chce vo funkcii zostať až do konca svojho funkčného obdobia. Slova premiéra o možnej reforme prokuratúry vníma ako vytváranie tlaku.
7: Ja neviem, akú predstavu pán predseda vlády o reorganizácii prokuratúry má. Zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé a nemali by byť dynamické tak, že s každou vládou sa bude meniť organizácia prokuratúry.
5: Opozičné strany premiérovú výzvu kritizujú. Tvrdia, že Robert Fico chce dostať prokuratúru pod politický vplyv. Kritizujú ju aj Slovenská advokátska komora, Rada prokurátorov a verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský. Podľa neho je tlak na prokuratúru varovaním pre právny štát. Koaliční politici sa na výzvu pozerajú rozdielne. Samuel Migal a Kamil Šaško Maroša Žilinku vo funkcii obhajujú. Richard Takáč a Robert Kaliňák naopak premiérovú výzvu podporujú.
2: Splnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy. Čelil mu od začiatku roka. Generálna prokuratúra zistila v podkladoch pre trestné stíhanie nedostatky. Vyhovela tak sťažnosti. Konanie sa však môže obnoviť. Prokurátor vyšetrovateľovi prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Trestné oznámenie na Kotlára pôvodne podali poslanci za SAS v marci minulého roka. Dôvodom boli jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín.
5: Na železničnom úzle Žilina bude pokračovať rekonštrukcia trate. V druhej polovici septembra to vplyvní dopravu na severe. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
8: Obmedzenia sa dotknú diaľkových aj regionálnych vlakov, najmä v smeroch Žilina-Čadca, Žilina-Povazka-Bystrica, Žilina-Vrútky a Vrútky-Martin. Niektoré vlaky nebudú v časti svojej trasy premávať. Pri vybraných spojoch ich nahradia autobusy alebo budú môcť cestujúci využiť iné pravidelné vlaky.
5: Obmedzenia sa začnú 14. septembra. Práce ovplyvňa aj vlaky, ktoré zostanú v prevádzke.
2: Norsko sa dnes lúči so zosnulým kráľom Haraldom V. Slovensko na ceremónii zastupuje minister životného prostredia Tomáš Taraba. Obrad prebieha dnes popoludní, vlajky, ktoré doteraz povievali na pol žrde, budú vytiahnuté. Ozve sa kráľovská salva a po celej krajine sa na hodinu rozoznejú kostolné zvony. Harald V. bol najstarším vládnúcim monarchom v Európe. Jeho nasledovníkom sa stal jeho syn Hákon VIII. Dopoludne otriasol prečerpávaciou vodnou elektrárňou vo Švajčiarsku výbuch. Pri incidente sa ťažko zranili dve osoby a niekoľko ľudí je zrejme zavalených. Príčina výbuchu zatiaľ známa nie je. Pracuje sa s možnosťou, že mal počas testu problém transformátor. Oblasť uzavreli a na mieste zasahujú hasiči a záchranári. Situácia je podľa nich veľmi vážna. Španielský tenista Carlos Alcaraz neobhájí vlanejší titul na US Open. Vypadol vo štvrťfinále dvojhry. Ako druhý nasadený podľahol 8. Benovi Sheltonovi zo Spojených štátov amerických v 5 setoch, keď super tiebreak prehral 7-10. Zápas trval vyše 4,5 hodiny. Jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska sa začne o týždeň v stredu. Podľa prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky Petra Privaru sa cyklisti zapotia najmä v závere. Finišuje sa na Kráľovej holi.
9: My máme priemerné stúpanie 8,6 a Mont Ventoux má nejakých 7,9. Myslím, že o niečo dlhší, ale zase priemer stúpania my máme vyššie, ale určite bude patriť medzi 5 až 10 najťažších kopcov na svete.
2: Finiš na Kráľovej holi je naplnením dlhoročného sna organizátorov. Aby sa mohol uskutočniť, museli na ceste položiť nový asfalt.
1: Počasie.
2: V noci sa ochladí na 17 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Zaprší najmä ráno a popoludní miestami aj na východe. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na severe bude okolo 18. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala na R1 pri Vlčkovciach smerom z Trnavy. Počkajte si tam 15 minút. A radar vás môže namerať na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Aj po 15. sme spolu a prinášame hity overené časom, takto 9.9. taká pekná zhoda. Dnes v dátume, mimochodom v numerológii, sa číslo 9 spája s láskou k ľuďom a so snahou pomáhať ostatným, pomáhať druhým, takisto s múdrosťou a s duchovným rozvojom, hľadaniem hlbšieho zmyslu života. S tým nejak súvisí aj hit, ten úplne prvý v ďalšej hodinovke, ktorý vám chcem zahrať. IMT Smile a ľudia nie sú zlí. Tomu by sme veľmi radi verili a snáď aj niekedy veríme.

0: Pomaly sa už aj sfajrontnieva, ak sa to dá tak povedať, o 4:15. Pekný deň, peknú stredu želáme z Rádia Vlna. Možno budete utekať aj na nejaký autobus, električku, aby vám neušla a potom všeličo pozažívate, lebo práve o tých zážitkoch z MHDčky, o tých najšialenejších, najzvláštnejších, najdivnejších sa dnes u nás na vlne rozprávame. Janka zažila v nemeckej MHDčke toto.
1: Oproti uličke jedna pani, staršia pani, na sedadle vedľa seba mala tašku pre mačky alebo malých psíkov a na tej taške bola vrana a druhá vrana bola vnútri v taške a ona im normálne počas jazdy ešte hádzala také blikajúce loptičky a oni si ich chytali a úplne v kľude si sedeli v tom autobuse a ja si tak hovorím, bože, keby tak začali lietať a začali nás džobať tým džobakom a normálne pekne odsedeli v tom autobuse, odviezli sa.
0: No aké pekné, vychované, tak to ste mali možno cirkus zadarmo v MHD. Joži ten vytiahol takú dávnu story z Brna, z MHD.
2: Tak bolo leto, krásnych 32 stupňov vonku, 50 stupňov v šaline, čiže v električke. Pani asi s nákupom vošla do šaliny. Tam nešťastnou náhodou jej vypadlo fľašac s octom, to ešte bolo sklenené, rozbilo sa na cimper camper. No a garantujem vám, že v lete v uzavretom priestore s rozbitým octom nevydržíte. Všetci sme vystúpili.
0: Asi aj šofér.
3: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím, vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž, vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
7: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
8: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na parksnov.sk a Riders Park.sk.

0: Veľký hitov, ktoré si tiež 90. roky asi predstaviť ani nevieme. Seal a Crazy. Po pol štvrtej u nás na vlne, ale každú pol hodinku aj aktuálne informácie skontrolujeme. Všetko, čo sa udialo nové za ostatnú pol hodinku s Kristínou v krátkych správach o chvíľu.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
2: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Únia miest Slovenska nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho, ktorej štatút schválila vláda. Nepáči sa jej, že v komisii nemá zastúpenie ona ani ďalší relevantní partneri. V Poľsku sa zrazil rýchlik Intercity s kamiónom. Nehodu neprežila jedna osoba. Ďalší traja ľudia sú ťažko zranení. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále zdolala Češku Lindu Noskovú.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
2: V noci sa ochladí na 17 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Zaprší najmä ráno, popoludní miestami aj na východe. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na severe bude okolo 18.
3: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne hlásite len radary. Merajú v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta a spomalte aj na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 9.9. pozdravujeme z Rádia Vlna a mám pozdraviť a zahrať dobrú pesničku všetkým Martinkám k dnešným meninám. Napísala Vlastina z Kopaníc, ale hlavne je dcere na Zlatno, ktorá si užíva materskú dovolenku, a taktiež dodatočne k včerajším meninám aj Mirka, ktorá je stálou poslucháčkou Rádia Vlna. Všetkým len to najlepšie želá. Môžeme si zaželať, aby nám ten dnešný deň plynul presne týmto štýlom, ako spieva Standa Hložek a Petr Kotwald, čiže v pohode. No a Martuška sa ozvala tiež na 0908 704 704, že si mám niečo zahrať, čo mám veľmi rada. No, ďakujem veľmi pekne, Martuška. Ono, ja mám rada všetko, čo hráme, čo hrá Rádio Vlna, ale niektoré pesničky a niektoré skupiny ešte o niečo viac. Napríklad túto a chlapcov z Backstreet Boys, to sa o mne vie. A síce nevyberala som to ja do playlistu, na to máme nášho hudobného dramaturga, dramaturgičku, ale objavila sa tam táto pesnička a som veľmi rada. Tak si ju spoločne užijeme ešte do 16.
1: Firemný merch nemusí skončiť v skrini a darček nemusí zapadnúť prachom. V Bratiske navrhujú originálne oblečenie a darčeky, ktoré budú vaši zamestnanci aj obchodní partneri radi nosiť, používať alebo si ich hrdo vystavia. Od prvého kreatívneho návrhu až po finálne dodanie sa postarajú o celý proces. Viac nájdete na bratiska.sk.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba €49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len €2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
3: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: 9 minút chyba do 16. hodiny, počúvate Rádio Vlna a zacúvame pár hodín dozadu, pretože dnes ráno ste vraj mali dobré ráno, mimoriadne dobré. Naša veselá ranná dvojka vás vyzvala, aby ste popustili úzdu vašej fantázii a zamysleli sa nad tým, ktorú rozprávkovú postavičku by ste chceli mať za suseda. Alebo radšej aj nie. A dôležité boli argumenty. Dominika s Martinom si to s vami náramne užívali.
1: Táňa píše, ja by som chcela mať za susedku aj kamošku šípkovú ruženku. Prišla by som k nej, pichla sa na cholovrátku a fajne by som si pospala. Pri piatich deťoch, ktoré mám a šieste je teda na ceste, sa mi to už asi ozaj nikdy nepodarí, len s touto susedou.
2: Napísať, milý Ježiško, prosím si kolovrátok. Píše Mirka, bývať vedľa Popolušky, veď to je splnený sen. Skamošila by som sa s ňou a pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami by som sa aj trochu povyhrážala a motivovala by som ju upratať mi špajzu, pretriediť tam hlavne strukoviny a potraviny, ktorým sa končí záruka. Potom by som jej dala umyť všetky okná v dome, oprať, vyvešať, vysušiť, vyžehliť, zavesiť záclony, vyčistiť krba, nakúpiť a ona by to všetko urobila. A ešte by si aj s holubmi pohrkútala.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno.

aj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: takto chlapci z Backstreet Boys to s nami roztočili o 16. a pripájame v tejto chvíli aj aktuálne informácie.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na novú nemocnicu v Bratislavských Vajnoroch. K zavedeniu kontrol na hranici s Českom podľa ministra vnútra v najbližšom období nedôjde. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami zaprší a teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Nemocnica má mať približne 1500 lôžok, 24 operačných sál a viac ako 200 ambulancií. Súčasťou areálu bude aj urgentný príjem, laboratória, rehabilitácia či heliport. Samotná výstavba by mala trvať 3,5 roka. Nová národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika by podľa plánov mohla fungovať do roku 2030. Celkové náklady vrátane vybavenia sa odhadujú na viac ako miliardu eur. Na československej hranici prebieha cvičenie, ktoré má preveriť pripravenosť na prípadný zvýšený prílev migrantov. Zapojilo sa doň približne 750 policajtov, vojakov a colníkov z oboch krajín. České zložky si skúšajú napríklad kontroly na bývalých hraničných priechodoch či postup pri zadržaní nelegálnych migrantov. Slovenský minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že v najbližšom období sa kontroly na hranici zavádzať nebudú.
3: Verím, že ostrému nasadeniu takýchto zložiek na spoločnú slovensko-českú hranicu minimálne najbližší rok nedôjde. Ak by k tomu došlo, naše hranice by boli uzavreté tak, ako to bolo v roku 2022. Znamenalo by to, že by sme pri ochrane Slovenska, ale aj Európy ako slovenská vláda zlyhali pred nelegálnou migráciou a to ako minister vnútra nikdy nedopustí.
1: Cvičenie potrvá do zajtrajšieho rána. Jeho cieľom je odhaliť prípadné nedostatky a zlepšiť pripravenosť oboch krajín. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje na meškania a rušenie letov v Spojenom kráľovstve. Dôvodom je technický problém systému riadenia letovej prevádzky, ku ktorému došlo včera. Slovenské veľvyslanectvo v Londýne preto cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili aktuálny stav svojho letu priamo u leteckej spoločnosti alebo na letisku. A ešte správa zo športu. Slovenská atletka Ema Zapletalová pozná svoje súperky na víkendovom ultimátnom šampionáte v Budapešti. V behu na 400 metrov cez prekážky bude podľa tohtoročných časov druhou najväčšou favoritkou. Rýchlejšia je zatiaľ iba Američanka Anna Kokrelová. Tá Zapletalovú nedávno porazila vo finále Diamantovej ligy v Bruseli. Úradujúca majsterka Európy sa v Budapešti predstaví najskôr v sobotnejšom semifinále. Do nedeľnejšieho finále postúpia z každého semifinále 4 najrýchlejšie pretekárky. V noci sa ochladí na 17 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Zaprší najmä ráno. Popoludní miestami aj na východe. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na severe bude okolo 18.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj vodičom na cesty. Nehoda sa stala v Košiciach na južnej triede pred mostom VSS smerom z centra, kde sa zrazil autobus s osobným autom. Aj si tam počkáte. 10-minútová kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. Kolónu hlásite aj na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Sanec, tam stojíte taktiež 10 minút. Radar meria v Nitre na Novozámockej smerom von z mesta a merajú aj v Košiciach na južnom nábreží smerom do centra. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Rádio Vlna.
0: každý z nás to asi tak cíti, že niektorý deň je šťastnejší, niektorý menej a teší ma, že akurát na dnes som vám vybavila v našom spoločnom popoludní dve šťastné hodiny, pretože aj teraz prichádza.
4: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
0: Opäť je tu šanca 30-krát znásobená získať už presne o týždeň v piatok rovných 60 000 eur. Už 18. septembra žrebujeme výhercu týchto 60 000. Jediné, čo treba urobiť, je poslať SMS-ku, ktorá sa počas tejto hodiny z 30 násobí. Čiže ako by ste poslali 30 SMS-iek naraz. Za cenu jednej, samozrejme. Tá SMS-ka má mať tvar Zarábaj, medzera, vaše krstné meno a poslať na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. No a čo potom treba? Potom v ten piatok budúci zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a správne odpovedať na otázku. A tá otázka znie, čo najradšej robíš? A správna odpoveď, to je najdôležitejšie, zarábam vlastnými ušami. Zarábam vlastnými ušami. Táto veta vám môže priniesť 60 000 už o týždeň. Všetko o súťaži nájdete na zarabajušami.sk.
4: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Niekto dokázal len svojim hlasom a pesničkami liečiť ten svet naokolo. Michael Jackson a jeho Heal the World o 4:15. A jednu konkrétnu Martinku by som chcela pozdraviť, ale nie tak ani ja, ale tá partia, ktorú máš okolo seba. Táňa, Marianka, Vierka, Stanka, Kvetka, Ľubka, Ivetka a naši dvaja chlapci Ujo, Majo a Oliver ťa pozdravujú a želajú len to najlepšie. A takisto aj Martinky zo Sebe chlieb ďakujú vraj za veľa krásnych blahoželaní, takisto prajú všetko najlepšie všetkým Martinkám, teda ktoré oslavujú 9.9. My tiež pozdravujeme a hráme jedno z tých najkrajších vôbec v našom éteri. Karol Duchoň a Mám ťa rád. O chvíľu.
1: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra. Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 € od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.

Dobrú stredu želáme z Rádia Vlna aj 4 minútky pred pol piatou. No rezne bývajú v slovenských rodinách skôr víkendovou záležitosťou, ale ak ste náhodou dnes na obed stavili na Wiener Schnitzel, tak ste zároveň oslavili aj dnešný deň, jeho dnešný deň, lebo dnes je práve deň viedenského rezňa. Každý rok takto 9. septembra vzdajú poctu tomuto ikonickému rakúskému jedlu. Wiener Schnitzel je jedno z najznámejších rakúskych jedál a pochádza z Viedne, pochopiteľne. Ide o tenký teliací rezeň. Áno, teliaci, lebo nie každý viedenský rezeň je viedenský rezeň. V Rakúsku je názov právne chránený. Ak nie je z teliacieho mesa, nesmie sa oficiálne volať Wiener Schnitzel. Vo Viedni existuje mnoho špecializovaných reštaurácií práve na taký poctivý, tradičný Wiener Schnitzel a tie rezne sú väčšie ako tanier. Na tenko vyklepaný rezník obrovský, že presahuje okraje taniera. Tá predstava je naozaj uchvatná. Mimochodom, najväčší nepriateľ pravého Wiener Schnitzlu je omáčka. Vo Viedni sa mnohí kuchári chytajú za hlavu, keď vidia rezeň, že si niekto zalaje tatarskou omáčkou. To je niečo ako v Taliansku si dať kečup na špagety. No, tradične sa podáva iba s kúskom citróna, taký Wiener Schnitzel, aby zostala strúhanka chrumkavá. No tak teraz som vás dokonala asi pripravila na prípravu dobrej domácej večere.

0: Keď sa píska, tak je pohoda. Presne tu vám želáme z Rádia Vlna aj takto 2 minúty po pol piatej, aj keď ste za volantom, tam určite telefón do ruky nechytajte, ale ak nič také vážne nerobíte, oplatí sa v tejto chvíli.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Medveď zaútočil na človeka v hustom poraste pri obci Suchá Hora na Orave. Napadnutého ošetrili v nemocnici. Rozsah jeho zranení zatiaľ známy nie je. Slovensko a Alžírsko začínajú po 22 rokoch písať novú éru diplomatických, ekonomických a bilaterálnych vzťahov. Po otvorení nového slovenského veľvyslanectva v Alžíri to vyhlásil minister zahraničia Juraj Planár. Martin Kozák sa stal historicky piatým Slovákom v UFC, najprestížnejšej súťaži zmiešaných bojových umení. Zároveň je tretím Slovákom, ktorý získal zmluvu tento rok. Vo veku 24 rokov je tak vôbec najmladším slovenským MMA bojovníkom v UFC. V noci sa ochladí na 17 až 9 stupňov, zajtra bude oblačno až zamračené, zaprší najmä ráno a popoludní miestami aj na východe. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, na severe bude okolo 18.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte na R1 na 130 km za Zvolenom smerom na Žiar nad Hronom je odstavené auto s prívesom. Pozor si dajte aj na výjazde z Matiašky smerom na Detrík, tam sú kravy na ceste. Nehoda sa stala v Košiciach na južnej triede pred mostom VSS smerom z centra, kde sa zrazil autobus s osobným autom. Aj si tam počkáte. 10-minútová kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu. 10 minút stojíte aj na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Senec. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta a namerať vás môžu aj v Košiciach na južnom nábreží smerom do centra. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Beethovenu času aj jedna veselá ABBA Super Trooper o 16.42, aj keď sú profesie, ktoré pracujú tak na smeny. Práve v tých zdravotníckych zariadeniach, tak aj vás, sestričky, doktorov a všetkým, ktorým môžeme povedať a odkázať jedno veľké ďakujeme za hráme. Elan a sestrička s Kramárov ešte do 17. Nech vás teda poteší počas vašej pracovnej smeny. Nech je hlavne pokojná. A pridáme aj Depeche Mode a Personal Jesus. Zostaňte naladení, želáme pohodu s Rádiom Vlna.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio. Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
4: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

Depešáci sa usmievali, pridávali hlasitosť na svojich rádiách. A bude toho ešte oveľa viac, hity overené časom. Už to bude mať pevne v rukách od 17. môj kolega Rasťo Ord. Do tejto chvíle bola s vami Martina Záchenská. Želám vám ešte pekne a pohodovo, nech plinie táto pekná streda.

0: O pár sekúnd bude 17 hodín, počúvate hity overné časom z Rádia Vlna, k ním aktuálne informácie, správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou nachystané.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pod Tatrami vypukol lesný požiar. Futbalisti Slovana Bratislava sa dnes predstavia v Lige majstrov. Zajtra bude oblačno až zamračné, miestami zaprší a teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Hasiči bojujú s požiarom porastu v ťažko dostupnom teréne pod Tatrami. Horí v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Oheň zasiahol plochu približne 200x300 metrov. Šíri sa aj koreňmi a korunami stromov. Na mieste zasahuje 12 profesionálnych hasičov s 8 kusmi techniky. Pomáhajú im aj dobrovoľní hasiči z Ľubice. Do zásahu je zapojený aj vrtuľník. Požiar sa hasičom zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. Vláda odvolala Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Jeho nástupcom sa stane Ivan Gašpar, ktorý doteraz pôsobil v súkromnej sfére. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolanie zdôvodnila tým, že ministerstvo potrebuje na tomto poste iné manažerské nastavenie. Opozičné strany KDH, SAS a PS odvolanie vítajú. Zároveň však tvrdia, že samotná personálna zmena problémy ministerstva nevyrieši. Platforma Otvorená kultúra upozornila, že za Machalové rozhodnutia podľa nej nesie zodpovednosť aj ministerka Šimkovičová a mala by byť podľa nej odvolaná tiež. Slovensko zaznamenalo výrazný pokrok v liečbe rakoviny u detí. Za posledných 40 rokov tam úmrtnosť detí na onkologické ochorenia klesla v priemere takmer o 2% ročne. 5 rokov po stanovení diagnózy dnes prežíva takmer 90% detských pacientov. V Slovensku lekári každý rok diagnostikujú rakovinu približne u 85 detí a dospievajúcich. Najčastejšie ide o leukémiu, nádory mozgu a lymfómy. A ideme aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava sa dnes predstavia v Lige majstrov na ihrisku Paris Saint-Germain. Tréner belasých Yaya Touré rešpektuje dvojnásobného víťaza súťaže. Strach z neho však nemá. Touré chce, aby si jeho hráči veľký zápas užili. Slovan podľa neho pozná silné stránky Parížanov a pokúsi sa ich čo najviac eliminovať. Dve ligové prehry slovenského majstra v rade podľa trénera na mužstvo nevplývajú. Zápas v Parku princov sa začne dnes o 9. večer. V noci sa ochladí na 17 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, zaprší najmä ráno. Popoludní miestami aj na východe. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na severe bude okolo 18.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala v Košiciach na južnej triede pred mostom VSS smerom z centra. Tam sa zrazil autobus s osobným autom. Rátajte tam aj so zdržaním. 10-minútová kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu. Kolónu hlásite aj na D1 v Bratislave za prístavným mostom smerom na Sanec. Tam stojíte taktiež 10 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom.
0: Je streda, krátko po 17. sme za polovicou, to je asi prvá pozitívna správa tohto týždňa. Už to pôjde len rýchlejšie k tomu ďalšiemu, druhému septembrovému víkendu. Okrem toho si vieme ten spoločný čas až do 20. spríjemňovať poslaním odkazu a pozdravu vašim blízkym. Zahráme vám na pracoviska, pozdravíme tých, ktorých máte radi a pokojne môžete dať zahrať aj sami sebe. Váš večerný jukebox už o chvíľu zapíname. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo, sem k nám do štúdia, sme aj na WhatsAppe.

0: Večerný jukebox.
1: Stredu 9. septembra, pekný večer a všetko najlepšie k dnešným meninám Martinkám a Martinám, takto z rádia Vlna pozdraviť. Môžete aj tú vašu zablahoželať aj narodeninovým oslavencom, odovzdať pekný pozdrav vašej polovičke, pozdraviť kolegov, kamarátov a tak ďalej. Bude na to priestor krátko pred 18. Večerný jukebox ponúka dve skladby. Toto je skladba číslo 1, John Cicada, Just Another Day. Alebo Phil Collins, In the Air Tonight. Ozvite sa, kam nasmerujeme spolu hity overené časom, komu by sme mohli spríjemniť večer, niečo pekné odkázať, možno aj formou hlasovky, ktorú môžete nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna a poslať sem k nám do štúdia.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
3: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
0: Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

0: Pekný večer z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, ktoré sme pred pár dňami priniesli na ďalšiu fantastickú Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Poslucháčka Ľudského vyhrala ešte cez leto a tak svoju výhru využila na oslavu narodenín, nielen svojich, ale aj narodenín svojho manžela Vladka. Bola z toho veľmi pekná dvojitá oslava. Medzi hostiami bol pozvaný a neprehliadnutelný aj sympatický harmonikár amatér Joško, ktorý zahral na harmonike aj počas krajania narodeninovej torty. A čo sa jemu najviac páčilo na takejto súkromnej Oldies Party Rádia Vlna?
1: Najviac sa mi páči, okrem samozrejme dobrej partie, ktorá tu je, váš prístup. Neodflákli ste ho. Neprišiel jeden človek, ktorý je aj skladník, navážač, aj disc-jockey. Prišli ste traja a to už je sila. A toto si vážime na Orave a ja osobne veľmi, pretože tento remeselný a poctivý prístup znamená takúto krásnu a dobrú náladu. A prajem vám, aby ste na tej vlne alebo na tom laufe išli čo najdlhšie. Počúvam vás a robíte mi dobrú náladu.
0: Tak úprimne, Joško nás dojal svojou odpoveďou a zároveň odpovedal aj na otázky mnohých poslucháčov. Koľko ľudí vlastne tvorí taký výjazdový tím, tak sú to teda zvyčajne traja, jeden fotograf, jeden DJ a jeden moderátor. Mimochodom, stále môžete súťažiť aj vy o takýto zážitok na celý život o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Najbližšie žrebujeme vo štvrtok 1.

0: Málo stačí ku šťastiu, niekedy len skvelé hity overné časom urobia dobrú náladu. Hana Zagorová malují zase obrázky. Ďalšie zahráme už o chvíľu, predtým sa ale pozrieme na večerné cesty. K tomu krátke správy s Kristínou o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10. Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Generálna prokuratúra zrušila Petrovi Kotlarovi obvinenie zo šírenia poplašnej správy. Dôvodom boli závažné materiálne a formálnoprávne nedostatky v uznesení o vznesení obvinenia. Nový veľvyslanec na Cypre Miroslav Radačovský odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Nikosovi Christodoulidisovi. Jeho nomináciu kritizovala opozícia pre nedostatok diplomatických skúseností. Európska únia poskytne Španielsku 115 miliónov eur v reakcii na migračnú krízu v Ceute. Peniaze sú určené na posilnenie ochrany hraníc a návrat migrantov.
5: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám prináša Fisher, špecialista na hmoždinky a bezpečné upevňovanie.
4: V noci sa ochladí na 17 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, zaprší najmä ráno. Popoludní miestami aj na východe. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na severe bude okolo 18.
5: Vaša diera, naše riešenie. Počasie vám priniesol Fisher, špecialista námoždinky a bezpečné upevňovanie.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekné neskore popoludne želám aj za volanty. V kolóne 10 minút stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. A radar vás môže namerať na D1 pred Chocholnou smerom z Trenčína. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: I Want It All, skupina Queen z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom krátko po 6:45, už o chvíľu aj z večerného juboxu zahráme k vašim odkazom a pozdravom, dovtedy Bee Gees, Night Fever. Padá hviezda, niečo si želajme. Zaželať si pekný odkaz a pozdrav z večerného juboxu a hneď expresne to vieme aj splniť. Stačí sa ozvať sem tam do štúdia na 0908 704 704, buď ako SMS-ku poslať, alebo teda možno aj hlasový odkaz. Dalibor Janda a skupina Prototyp už o chvíľu z rádia. Volá pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových ovú len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
4: Ja!
3: Ja!
5: Yippie, yippie!
4: Yee!
3: Hornbach. S nami to zvládnete.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Všetko najlepšie k meninám cerke Martinke do Bruselu odovzdáme odkaz od otcina maminy a sestry Adrianky, od nás pesnička už o chvíľu. Ďalší odkaz bude takisto meninový. Láske Martinke by som chcel zaželať všetko len to najlepšie, veľmi ju milujem a spolu oslavujeme zároveň aj 5. výročie, tak ďakujem, že to so mnou tak dlho vydržala. Adrian, krásne si to napísal, 5 rokov to je síce už celkom príjemná doba, ale my vám želáme ďalších aspoň 50 a tak ďalej v spoločnej láske. A na jednej vlne z Ameriky prišla ďalšia správa, aktuálne teda čítam mailovú schránku, kde nám napísala Zuzanka. Chceli by sme pozdraviť narodeninových aj meninových oslavencov, poblahoželať najmä našej vnučke Katke 22. narodeninám všetko najlepšie a dcere Martinke k meninám veľa zdravia, šťastie, lásky im praje babka, maminka Marta, dedo Peter. K pozdravu pre Katarinku k narodeninám sa s veľkou láskou pripája aj mamina Martina, otec Dušan a sestra Zuzka. Tak pekný večer aj do USA, odkiaľ nás teda počúvate, sme veľmi radi aj za takúto informáciu. Niečo pekné a milé by sme mohli zahrať aj milej pani do kebabu v Močenoku. Vďaka nej je deň vždy krajší. Podpísaný neznámy anonym. No tak hlavne, že existujú ľudia, ktorí nám vedia aj takýmto pekným spôsobom spríjemniť deň. Viac takých do našich životov. Pesničku z Juboxu zahráme aj posluchačke Lenke, ktorá nás aktuálne počúva na kavičke s kolegyňami v retre. Tak milé dámy, pekný večer. Nech sa vám dobre počúvajú hity overné časom aj pri takejto príjemnej relaxačnej činnosti. No a posluchačka Gabika dnes spojila príjemné s užitočným. Pekné počasie využila s vnučkou na pekný výlet.
1: Pekný pozdrav posielam do vlny. Prosila by som zahrať o pesničku pre moju vnúčku Žanetku. Za dnešný výlet spojený s mojim očným vyšetrením v Martine. Prešli sme si krásnou slovenskou národnou dedinkou, krásne domčeky a ešte pani lektorka nám dala neskutočne krásny výklad, podrobný, čo som veľmi rada, že sme to absolvovali a veľmi pekne ďakujem mojej vnučke ešte raz aj vám za všetko, Gabika.

0: Počúvali ste IT overné časom z večerného G-boxu aj po 18. Ich budete počuť, k tomu pridáme ďalšie vaše odkazy a pozdravy. Predtým sú tu ale spravodajské informácie, o ktoré sa postarala v správach rádia. Volám Kristýna Laceková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Robert Fico vyzval Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie generálneho prokurátora. Norsko sa dnes rozlúčilo so zosnulým kráľom Haraldom V. Zajtra bude oblačno, až zamračené, miestami zaprší a teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície.
3: Ale generálny prokurátor nie je politik. Generálny prokurátor je prokurátor, ktorý má podľa príslušných zákonov svoje povinnosti a svoje práva. Za týchto okolností, nielen ako predstavitelia strany Smer, považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát.
1: Premiér mu zároveň vyčíta politické konanie a avizuje, že ak Žilinka neodstúpi, vláda chce pripraviť rozsiahlu reformu prokuratúry. Generálny prokurátor v reakcii uviedol, že chce vo funkcii zostať až do konca svojho funkčného obdobia. Slova premiéra o možnej reforme prokuratúry vníma ako vytváranie tlaku.
4: Ja neviem, akú predstavu pán predseda vlády o reorganizácii prokuratúry má. Zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé a nemali by byť dynamické tak, že s každou vládou sa bude meniť organizácia prokuratúry.
1: Opozičné strany premiérovú výzvu kritizujú. Tvrdia, že Robert Fico chce dostať prokuratúru pod politický vplyv. Kritizujú ju aj Slovenská advokátska komora, Rada prokurátorov a verejný ochranca práv Robert Dobrovolský. Podľa neho je tlak na prokuratúru varovaním pre právny štát. Koaliční politici sa na výzvu pozerajú rozdielne. Samuel Migaľ a Kamil Šaško Maroša Žilinku vo funkcii obhajujú. Richard Takáč a Robert Kaliňák naopak premiérovú výzvu podporujú. Univerzita nemocnica Bratislava bude 15. septembra fungovať v režime ako počas víkendu. Poskytovať bude len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 15. september síce zostáva sviatkom, tento rok už však nie je dňom pracovného pokoja. Ľudia by preto mali ísť do práce a za prácu počas sviatku im patrí príplatok. Niektorí zamestnávatelia však svojim pracovníkom nariadili dovolenku. Norsko sa dnes rozlúčilo so zosnulým kráľom Haraldom V. Na začiatku pohrebného obradu si monarchiu uctili minútou ticha. Zúčastnili sa na ňom členovia norskej kráľovskej rodiny a aj zahraniční hostia. Harald V. zomrel 28. augusta vo veku 89 rokov. Na tróne ho nahradil jeho syn Håkon VIII. Slovensko na pohrebe zastupuje vicepremiéra minister životného prostredia Tomáš Taraba. Po obrade bude rakva s pozostatkami kráľa uložená do kráľovskej hrobky. A poďme aj na šport. Carlos Alcaraz skončil na US Open vo štvrťfinále. Obhajca titulu prehral s domácim Američanom Benom Sheltonom v 5-setovej dráme. Zápas trval 4 hodiny a 28 minút a skončil sa o 3:35 ráno miestneho času. Ide o najneskorší koniec zápasu v histórii US Open. Alcaraz sa na turnaj vrátil po dlhšom zranení. Proti Sheltonovi prehral rozhodujúci tiebreak 7-10. V noci sa ochladí na 17 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, zaprší najmä ráno. Popoludní miestami aj na východe. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na sever bude okolo 18.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Kolona sa aktuálne tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. Tam si počkáte asi 10 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred Chocholnou smerom Strenčína. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom.
0: Krásny dobrý večer z Rádia Vlna, krátko po 18. vám želáme. Ako si sa zotmelo za našimi oknami tu v Bratislave? Neviem, asi mi na tom lete nebudú chýbať úplne tie horúčavy, ale najviac mi budú chýbať dlhé, teplé, romantické letné večery. Kristýna, tebe čo? Čo ti najviac bude chýbať na lete? Povedz mi. Nesmej sa, nespadol
5: som zo stoličku. No, že je vonku taká tma, že si si jasne nevidel ani na stoličku počas toho rachotu.
0: No, trošku som sa netrafil na stoličku. Ale väčšinou stojím pri mixažnom pulte, ale teraz som si chcel sadnúť a bolo to zlé rozhodnutie. Dobre, a čo ti teda bude chýbať na tom lete? Povedz mi. Kúpanie, alebo tak? Zmrzlina.
5: Ťažko povedať.
0: Zmrzlinu si môžeš dať aj na jeseň napríklad. Vieš, lebo existuje vypražená zmrzlina.
5: Tak v lete nie je toľko ľudí všade, si myslím.
0: Áno.
5: Keď je školský rok.
0: No, nečakal som takúto odpoveď, ale OK. Pokojne dajte vedieť sem k nám do štúdia, čo vám bude chýbať na lete. Popri tom môžeme odovzdať aj pekný odkaz a pozdrav z večerného jukeboxu 0908 704 704. To je SMS-kové štúdio, SMS-kové číslo sem k nám do štúdia. No, teraz si už poďme zahradiť, ty hovor na čas. Som Sandra a Innocent Love, krátko po 18. pohodové počúvanie.

0: Z rádia Vlna počúvate vaše hity overené časom, ktoré teda opäť krátko pred 19. posunieme aj z večerného jukeboxu a posunieme ich tam, kam vy budete chcieť. Zaspomínať môžeme na vaše prvé lásky, pozdravíme aj tie aktuálne lásky. Aj touto skladbou možno, Elan, prvá láska. Potom sú to Spice Girls alebo Spice Girls Say You'll Be There z večerného jukeboxu. Aj tento hit overený časom radi nasmerujeme tam, kde poteší, tak nás môžete informovať. Buď teda SMS-kou alebo správou či hlasovkou cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Anna má svoj život naplánovaný.
2: Dúfam, že už ste na ceste.
1: Jedno pokazené auto.
3: Ja docela pospíchám.
1: A osudové stretnutie vo vlaku.
4: Tam jedeš? Ano.
3: Do Berlína.
1: Všetko zmení.
3: Tohle je rande?
4: Jo, máš kytku.
1: Dokonalý deň. Najromantickejšia česká komédia roka.
3: Kolikrát v živote prožiješ takový hľadé?
1: V kinách od 3. septembra.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
7: Slovenskú Kofolu Originál 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš 2 druhy 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
6: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
9: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudího Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
10: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

0: alebo prístrešok? Vyberte si ju na Gardeon.sk a tento september získate záruku a servis až na 20 rokov. Úplne zadarmo. Garáž, domček, prístrešok.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: John Lennon, Imagine, pekný dobrý večer z rádia Vlna, krátko pred pol siedmou a vrátime sa aj k peknému dobrému ránu, pretože od kolegov vieme, že bolo mimoriadne dobré. Naša veselá dvojka vás vyzvala, aby ste trošku popustili úzdu vašej fantázii a pozamýšľali ste sa nad tým, ktorú rozprávkovú postavičku by ste chceli mať za suseda, susedku, alebo teda radšej aj nie. A dôležité boli argumenty. Dominika s Martinom si to s vami užívali. Veď si to vypočujte sami.
1: Táňa píše, ja by som chcela mať za susedku aj kamošku šípkovú ruženku. Prišla by som k nej, pichla sa na kolovrátku a fajne by som si pospala. Pri piatich deťoch, ktoré mám a šieste je teda na ceste, sa mi to už asi ozaj nikdy nepodarí, len s touto susedou.
2: Napísať, milý Ježiško, prosím si kolovrátok. Píše Mirka, bývať vedľa popolušky, veď to je splnený sen. Skamošila by som sa s ňou a pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami by som sa aj trochu povyhrážala a motivovala by som ju upratať mi špajzu, pretriediť tam hlavne strukoviny a potraviny, ktorým sa končí záruka. Potom by som jej dala umyť všetky okná v dome, oprať, vyvešať, vysušiť, vyžehliť, zavesiť záclony, vyčistiť krba, nakúpiť a ona by to všetko urobila. A ešte by si aj s holubmi pohrkútala.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Každú pesničku zahráme od rána do večera iba raz. Rádio Vlna.

0: Woman of Cry, Bonnie M z Rádia Vlna. Počúvate Hity over the časom po pol siedmej. O chvíľu pôjdeme aj na večerné cesty s Kristínou Lacekovou. V dopravnom servise zostaňte s nami.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volantie krátko po pol siedmej. Kolóna sa aktuálne tvorí na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. Tam stojíte asi 10 minút. A radar vás môže namerať na výjazde z Trhovišťa smerom na Pozdyšovce. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Z rádia vám počúvate hity overené časom. Pekný dobrý večer, krátko pred 6:45. Počúvať sa oplatí, lebo aj u nás sa zarába ušami. Stačí poslať SMS-ku v tvare zarábaj. Krstné meno na číslo 7010, cena spätnej SMS je euro 20. Počúvať rádio vlna, zapamätať si aktuálnu otázku a v piatok 18.9. čakať na náš telefonát. Všetky informácie pokope nájdete na webe zarábajušami.sk. Nech sa vám rádio vlna dobre počúva.
1: Vyhraj 60 tisíc eur v rádiu vlna. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
8: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
7: Zvládnete aj projekty na mieru?
8: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
9: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
11: Áno, Karolínka.
10: Aj pozajtra?
9: Aj pozajtra.
12: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Večerný jukebox.
1: Sestra, kolegyňa, najlepšia kamoška v jednom, tomu sa hovorí mať šťastie na ľudí. Všetko najlepšie, Tinka, k tvojim meninám želá tvoja sestra Aťka. Pripája sa aj Vladko, Roman a Alex. Poďme odovzdať aj ďalšie odkazy a pozdravy z jukeboxu. Andrej zo Svidníka dnes trafil klinec po hlavičke. S manželkou Martinkou si zobrali voľno, aby oslavili jej meniny a navyše kúpil darček, ktorý ich ešte viac zblíži, pretože budú spoločne vykonávať

Mať jednu veľmi peknú, príjemnú oddychovú aktivitu. Sedíme na terase, darček odovzdaný. Oslavenkyňa sa teší už, aby bol piatok a vytúžená spoločná rybačka. Vidíme aj fotografiu udice, dokonca dve, tak teda nech piatok berú a hlavne si užite spoločné rybarčenie a spoločné chvíle aj s nami na jednej vlne. K meninám pošleme meninový pozdrav ďalším dvom Martinkám, ktoré sú momentálne v Taliansku, v Bari a užívajú si spoznávací pobyt. Dievčence všetko najlepšie praje Renka a Ivetka. Niečo veselé všetkým Martinkám odkazuje Maťa z Oľdze. No všetko najlepšie k tým tvojim, Maťka, pošleme. Máme aj veselé hity overené časom. Kým si ale zahráme z jukeboxu, tak ešte oslavíme jedno pekné výročie. Guľaté Monika, všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Veľmi pekne ti za všetko ďakujem. Veľa Božieho požehnania želá manžel Ľubomír s deťmi. No tak pekný večer aj do Liptovskej Sielnice, kam posielame hity overené časom z jukeboxu. Spice Girls, say you'll be there.

0: Prvá láska a možno aj navždy tá pravá a veľmi dlho trvá. Možno je to aj váš prípad a možno nie. Skupina Elan, toto sú hity overné časom z Rádia Vlna. Nachystané sú žele aktuálne správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Parlamentná schôdza sa začne 15. septembra. Rusko bude reagovať na rozhodnutie Maďarska vyhostiť 10 ruských diplomatov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami zaprší a teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Parlamentná schôdza sa začne 15. septembra. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho sa neočakávajú problémy so schválením programu. Poslanci majú na programe viac ako 300 bodov.
3: Národná rada bude rokovať v štandardnej štruktúre programu, to znamená, budeme rokovať o vládnych návrhoch zákonov, potom budeme rokovať o koaličných poslaneckých návrhoch, potom opozičné návrhy na jeden veľký blok, vypadneme samozrejme aj na rokovanie uznesení, ktoré boli predložené do Národnej rady.
1: Raši zároveň uviedol, že koaliční lídri nerokovali o možnom odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktoré požaduje SNS. Podľa neho však koalícia nájde v tejto otázke dohodu. Na septembrovej schôdzi by mal vystúpiť aj prezident Peter Pellegrini so správou o stave republiky. Poslanci sa budú zaoberať aj správou generálneho prokurátora. O možnej úprave transakčnej dane sa bude rokovať až na ďalšom rokovaní koaličnej rady, najmä v súvislosti so štátnym rozpočtom. Sucho a vysoké teploty zasiahli vinohrady na Tokaji. Podľa vinára Jaroslava Ostrožoviča bude preto úroda hrozna nižšia.
4: Sú odrody, ktoré to znášajú relatívne dobre. U nás ten muškát žltý, čiže ten pokles je, ale nie taký dramatický, ale dramatický pokles asi bude vo Furminte a Lipovine, lebo hlavne to sú dve odrody, ktoré momentálne vizuálne vidno, že najviac trpia tým suchom. Dokonca mladé vinohrady do 5. 6. roku zo zóny strapcov začali normálne zhadzovať listy, teda zachraňujú svoj život.
1: Horúčavy zároveň urýchlili dozrievanie hrozna približne o 2 až 3 týždne. Vinári upozorňujú, že na podobné podmienky sa budú musieť pripravovať aj v budúcnosti. Jedným z riešení by podľa nich mohli byť zásoby, nádrže na vodu, ktoré by sa využívala počas sucha. Rusko bude reagovať na rozhodnutie Maďarska vyhostiť 10 ruských diplomatov. Hovorca Kremľa uviedol, že krok Budapešti môže mať negatívne dôsledky na vzájomné vzťahy. Moskva však podľa neho zostáva otvorená ich ďalšiemu rozvoju. Maďarsko diplomatov vyhostilo pre činnosť, ktorú označilo za nepriateľnú podľa viedenského dohovoru. Ruské veľvyslanectvo v Budapešti označilo vyhostenie za nepriateľský krok a tvrdí, že ruskí diplomati nepredstavujú pre Maďarsko hrozbu. Kreml pritom avizoval, že na postup Budapešti odpovie. A pokračujeme športom. Slovenská atlétka Ema Zapletelová pozná svoje súperky na víkendovom ultimátnom šampionáte v Budapešti. V behu na 400 metrov cez prekážky bude podľa tohtoročných časov druhou najväčšou favoritkou. Rýchlejšia je zatiaľ iba Američanka Anna Kokrelová. Tá Zapletelovú nedávno porazila vo finále Diamantovej ligy v Bruseli. Úradujúca majsterka Európy sa v Budapešti predstaví najskôr v sobotnejšom semifinále. Do nedeľnejšieho finále postúpia z každého semifinále 4 najrýchlejšie pretekárky. V noci sa ochladí na 17 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, zaprší najmä ráno, popoludní miestami aj na východe. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, na severe bude okolo 18.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Začíname upozornením. Zajtra o 16. hodine je v Bratislave naplánovaná uzávera ulic Alstrovova a Detvianska. Bude tam prebiehať vinobranie. Obmedzenia potrvajú do pondelka rána. A máme ešte radar, merajú na výjazde z Trhovišťa smerom na Pozdyšovce. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Na vlne s Rasťom.
0: Dobrý večer z Rádia Vlna, krátko po 19. takto v stredu. Koľko to je dnes? 9.9. Meniny oslavuje stále Martina. Do 20. ešte vieme odovzdať aj meninové priania, vieme potešiť aj vašich blízkych, vieme zahrať hity overené časom. Skrátka k vašim odkazom a pozdravom 0908 704 704. Naše SMS-kové číslo ostáva nezmenené. Tak ako hity overené časom, ktoré vás bavia aj po 19. Skupina Tým, držím ti miesto. Týmto začíname ďalšiu spoločnú večernú hodinku na Vlne. Peknú stredu.

0: Tak sme vás možno aj trochu roztancovali takto v stredu večer. Počúvate hity overené časom o pár minút aj Depeche Mode. A vieme, že Depeche Mode má na Slovensku celkom slušnú fanušikovskú základňu, ktorá počúva aj pravidelne Rádio Vlna, tak dúfam, že vám zahráme pochuti z Rádia Vlna aj s touto skladbou Never Let Me Down Again už o chvíľu. Dvaja. Veľmi sa mi páči, ako to Robo Grigorov precítil. Dvaja z Rádia Vlna už o chvíľu vám pošleme túto skladbu a hneď potom taká menšia večerná skákačka, možno aj na trampolíne, ak máte doma. Van Halen, Jump, toto sú vaše večerné hity overené časom, tak nech vám robia radosť. Pekný večer z Rádia Vlna. Hity overené časom.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
4: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
5: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Rec Fest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Rec Fest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV.
6: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Jump Van Halen z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom krátko pred pol osmou. Viete, čo má spoločné ABBA a Van Halen? Samozrejme, obe patria k hudobným fenoménom, jedna teda rokov 70., druhá rokov 80. Obe kapely vytvorili veľmi rozpoznateľný vlastný zvuk, v prípade ABBY sú to viac hlasné vokály, no a Van Halen, tam je to zas silná gitara Eddieho Van Halena. Ich skladby dokonca patria medzi najčastejšie prerábané a samplované v populárnej hudbe, ale teda, ak sa bližšie povenujeme práve skupine ABBA, za jedným z ich albumov sa skrýva zaujímavý príbeh a Československo malo v tomto prípade jednu veľmi zaujímavú prednosť.
1: Potom sa stalo, že vyšiel ten známy album eponymný s názvom ABBA, kde všetci štyria sedia, myslím si, že v nejakom Rolls Royce. To bol album, ktorý u nás vyšiel v podstate s 1,5-ročným oneskorením. Vďaka tomuto oneskoreniu sa na ten album dostali dve nahrávky, ktoré sú absolútne signifikantné, jasné a mega. Čiže na albume ABBA, na československom vydaní pod značkou Opus, je aj skladba s názvom Dancing Queen a skladba Fernando, ktorá normálne vyšla len na singly, a Dancing Queen vyšiel normálne v západnej Európe na nasledujúcom albume Arrival. Mm-hmm. Čiže kto má slovenské alebo československé vydanie albumu ABBA, tak má v podstate z hľadiska repertoáru najkvalitnejšiu verziu tohto albumu, ktorá nikde inde vo svete nie je k dispozícii.
0: Vypočujte si aktuálnu časť podcastu Páni v hudbe práve o skupine ABBA a dozviete sa aj niečo o ich začiatkoch viac na radiovolna.sk alebo vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Abba Chiquitita, pekný večer z rádia Vlna, najvyšší čas skontrolovať, ako to vyzerá na stredajších cestách. Je tu aktuálny dopravný servis s Kristínou.
1: Dopravný servis rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj krátko po polovu 8. Aktuálne hlásite len radary. Merajú v Bratislave na Bajkalskej smerom na Trnavskú cestu a taktiež na D1 za Likavkou smerom z Ružomberka. Z dopravy je to všetko. Ak máte viac informácií z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Another One Bites the Dust. Queen z Rádia Vlna, počúvate hity overné časy. Máme krátko pred 20. Ešte stíhame zahrať maminke Maťke do Šurian a zablahoželať jej všetko najlepšie k dnešným meninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky v kruhu svojich najbližších a nech si stále usmiatá, želá dcerka Viki. A ešte máme jeden pozdrav, ktorý nasprujeme kolegynkám k dnešným meninám. Obidve sú to Maťky, vždy usmiaté a spokojné, tak nech im to vydrží. Aj v práci prajeme im všetko najlepšie, ich lindiaci a lindiačky. Od nás hity overené časom už o chvíľu z Rádia Vlna. Pekný večer, takto v stredu 9.9.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
2: Tento víkend si to namierte na Donovali. V Riders Parku sa 12. a 13. septembra uskutoční slovenský pohár v Endure. V nedeľu od 10. uvidíte najlepších slovenských endurobikerov v boji o najlepší čas na 6 rýchlostných skúškach na Novej Holi a Záhradišti. Bike Park pritom funguje od piatka do nedele naplno a bez obmedzení, takže jazdiť môže každý. K tomu DJ, Riders Bar, Yeti Bar a reštaurácia Magura. Viac na Parksnov.sk a Riders Park.sk.
3: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len €0,85 Lidl Plus a Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.
4: Vyhraj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Benarama Help z Rádia Vlna, hráme hity overné časom, pekný večer, pár minút do 20. Dnes po 8. opäť ďalšia pravidelná relácia s názvom Hity overné časom rokov 80. s Flebom. Dnes bude Flebo spomínať aj Popovú kráľovnu Madonu. A nič nové, že jeden z jej hitov bol trošku kontroverzný.
1: Hit číslo 1 v 14 svetových krajinách sveta s názvom Papa Don't Preach rozhneval v podstate všetky politické organizácie v Amerike. Konzervatívne aj liberálne. Madonna bola z ich reakcie nešťastná. O tom, čo im všetkým vadilo, vám poviem viac po 20. na vlne.
0: Nenechajte si tu nechajte si to uísť dnes večer po 20. Hity rokov 80. s Flebom. Madonu si zahráme aj pre 20. pesničku Take a Bow, tak si užite spolu s nami. Pekný večer.

0: Veľmi príjemná, povznašajúca skladba z Rádia Vlna. Motýľ, Admirál, Miroš Birka, počúvate hity overné časom a počúvať ich budete aj po večerných správach Rádia Vlna s Kristinou, pretože pozývame k relácii hity rokov 80-tych s Lebom. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko chce kúpiť ďalšie 4 stíhačky F-16. Norsko sa rozlúčilo so zosnulým kráľom Haraldom V. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami zaprší a teplota vystúpi do 25 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Slovensko chce kúpiť ďalšie 4 stíhačky F-16. Vláda schválila zámer ich obstarania a minister obrany Robert Kaliňák má do konca roka uzatvoriť potrebné zmluvy z USA. Nové lietadla majú posilniť slovenské vzdušné sily a slúžiť aj na podporu pozemných jednotiek. Platby za ne sa majú podľa Kaliňáka rozložiť do roku 2030.
3: Práve preto, že ten projekt dlhší, tie stíhačky neprídu zajtra a neplatíme ich dnes. Navyše samozrejme máme aj nejakú časť už predplatenú v rámci našich spoločných vzťahov, ktorý sme získali z fondov zahraničnej podpory ďalšie milióny eur.
1: Slovensko už má objednaných 14 stíhačiek F-16, pričom posledné 4 majú z výcviku v USA priletieť v roku 2028. Opozícia nákup kritizuje. KDH podľa poslanca Viliama Karasa žiada vysvetlenie, prečo sú ďalšie stíhačky prioritou.
4: 4 ďalšie F-16 nie sú len 4 ďalšie lietadla. Potrebujete pilotov, desiatky príslušníkov, technického a zabezpečovacieho personálu, servis, logistiku, hangáre, ochranu a ďalšiu podpornú techniku. Minister by mal preto povedať aj to, odkiaľ vezme ľudí a koľko bude stať prevádzka týchto kapacít počas celého životného cyklu F-16.
1: Progresívne Slovensko zastvrdí, že odhadovaných 390 miliónov eur nebude konečná suma a nákup môže stať výrazne viac. Opozičné hnutie Slovensko kritizuje vládu, že v čase potreby šetrenia a konsolidácie nakupuje ďalšie stíhačky. Vláda odvolala Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Jeho nástupcom sa stane Ivan Gašpar, ktorý doteraz pôsobil v súkromnej sfére. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolanie zdôvodnila tým, že ministerstvo potrebuje na tomto poste iné manažerské nastavenie. Opozičné strany KDH, SAS a PS odvolanie vítajú. Zároveň však tvrdia, že samotná personálna zmena problémy ministerstva nevyrieši. Platforma Otvorná kultúra upozornila, že za Machalové rozhodnutia podľa nej nesie zodpovednosť aj ministerka Šimkovičová a mala by byť podľa nej odvolaná tiež. Norsko sa dnes naposledy rozlúčilo so zosnulým kráľom Haraldom V. Jeho rakvu previezli ulicami Osla, kde sa podľa polície zhromaždilo približne 48 tisíc ľudí. Na pohrebe sa zúčastnili členovia európskych kráľovských rodín či zahraniční štátnici. Slovensko zastupoval minister životného prostredia Tomáš Taraba. Harald V. zomrel koncom augusta vo veku 89 rokov. Bol najstarším vládnúcim monarchom v Európe. Futbalisti Slovana Bratislava sa dnes predstavia v Lige majstrov na ihrisku Paríža Saint-Germain. Tréner Belasich Yaya Touré rešpektuje dvojnásobného víťaza súťaže, strach z neho však nemá. Touré chce, aby si jeho hráči veľký zápas užili. Slovan podľa neho pozná silné stránky Parížanov a pokúsi sa ich čo najviac eliminovať. Dve ligové prehry slovenského majstra v rade podľa trénera na mužstvo nevplývajú. Zápas v Parku princov sa začne dnes o 9. večer. V noci sa ochladí na 17 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Zaprší najmä ráno, popoludní miestami aj na východe. Teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Na severe bude okolo 18.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom na Rázusovo nábrežie. A spomalte aj v Bratislave na Bajkalskej smerom na Trnavskú cestu. Tam je taktiež radar. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Počúvate hity rokov 80.

Michal David na vlne, kde si hráme hity rokov 80. Gloria Estefan sa so svojím manželom Emiliom zoznámili na kubánskej svadbe v Miami. Gloria prišla na svadbu vo veku 17 rokov v spoločnosti svojej mami. Emilio mal 22 a na spomínanej svadbe hral na akordeón. Gloria si spomína, že ju zaujali najmä jeho krátke nohavice, totiž Emilio sedel na stoličke a mal celkom krátke šortky. Vyzeral, ako keby bol nahý. Známi prehovorili mladučku Gloriu, aby novom manželom zaspievala tradičné kubánske piesne. A vtedy spozornil Emilio, pretože táto dáma mala nádherný hlas. Hneď na svadbe je navrhol, aby spievala v ich svadobnej kapele. Gloria váhala, ale keďže medzi nimi zafungovala zjavne chémia, tak o 2 týždne prišla budúca spevačka na skúšku novej kapely a do 3 rokov sa za Emilia vydala. Tí dvaja sú spolu dodnes a patria k najúspešnejším latinsko-americkým párom v Spojených štátoch. Rád vám dnes zahrám ich azda prvý medzinárodne úspešný hit s názvom Dr. Beat. Ten zafungoval najmä v Európe, v každej európskej krajine sa energický a vtipný tanečný song dostal pomerne vysoko. Toto sú Miami Sound Machine aj s Gloriou Estefana, nahrávka Dr. Beat. Emergency.

0: konca 80. rokov Bros a When Will I Be Famous.
1: Hity rokov 80. s Flebom.
0: Luisa Fernández vyrastala v rodine, kde ich bolo 8 detí v Španielsku, ale rodičia sa s celou veľkou rodinou presťahovali v 70. rokoch minulého storočia do Nemecka. Tam v 16 rokoch Luisa spievala diskohity na nemeckých diskotékach a prestala chodiť do učňovskej školy, kde sa učila za kaderníčku. Chcela byť speváčka. A treba povedať, že sa jej celkom darilo. Mala nejaké hity, najmä v Nemecku. Rovnako Peter Kent už mal za sebou zo pár hitov, keď ich producent dal dohromady, aby naspievali chytlavý duet. Očarená a o 13 rokov mladšia Luisa napísala úprimný text o tom, ako je pripravená byť oddaná svojej láske a to sa nielen v pesničke, ale aj v reálnom živote stal práve jej spevacký partner, Nemec Peter Kent. Tí dvaja sa vzali v čase, kedy ich spoločný duet bol jednotkou v hitparade v Rakúsku. Žiaľ, v 90. rokoch sa im pracovne nedarilo a paradoxne neúspech v spoločnom podnikaní sa prenesol aj do ich súkromného života a pár sa rozviedol. Luisa sa následne vysťahovala do Mexika a úplne sa odstrihla od nemeckého hudobného biznesu. Peter Kent sa neskôr opäť oženil a s manželkou majú dve deti. Poďme si zahrať ten chytlavý hit, volá sa Solo por ti, teda iba pre teba. Toto je Peter Kent a Luisa Fernández.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Mali by ste vedieť, ako sa začínali tradičné korejské rozprávky.
2: No?
1: V časoch, keď ešte tigre fajčili...
2: Keby som ti vybavila 60 000 eur cash, čo by si si kúpil ako prvé a prečo by si si hneď kúpil zájazd do Turecka na kliniku?
1: Vieš čo, nebolo by to do Turecka, to by som si s takými peniazmi nechal urobiť aj na Slovensku, ale áno, kúpil by som si nové vlasy. Nové vlasy, a čo? Keby som mal peniaze na zvyš, tak mám vlasy.
2: Ale najprv bolo poradie zuby, až potom...
1: Áno, presne tak, zuby boli dôležitejšie.
2: Preto máš krásny úsmev a do rádia toto stačí.
1: Myslím, že by som sa štrbavý usmieval stopom.
2: V čase, keď táto skladba vyšla, bol John Lennon nazývaný pokrytcom. Spieva v nej totiž o živote bez majetku, ale kritici mu teda vyčítali, že v tom čase sám žil na vysokej nohe. Ako by povedala jedna naša poslucháčka, vodu káže a chleba je.
1: Áno, to nám naozaj niekto raz takto napísal.
2: Sa na nás hrabe švédska trojka. Slovenské rozprávky sú plné trojok a poďme si to rozobrať.
1: Ale takých iných, lebo sú tam, že tri céry, traja synovia, trojhlavý drak, tri prasiatka za tromi horami a tromi dolami, tri dni a tri noci, kukučka trikrát zakúkala, Popoluška dostala tri oriešky, tri dni ho naháňali, aj tak ho nedostali.
2: To už si ide.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Hity rokov 80-tych s Flebom.

nemecký Alphaville Sounds Like a Melody na vlne, kde si hráme hity rokov 80. Ako v každej dobrej funkovej alebo jazz funkovej kapele, aj v Level 42 bola fundamentálne dôležitá rytmická sekcia, teda bicie a basa. Na bas gitaru hral v kapele frontman a dodnes kľúčový člen Level 42 Mark King. A na bicie v čase najväčších úspechov Level 42 hral Phil Gold. Veľmi profesionálny, študovaný a dokonale presný bubeník. Obaja si hranie naplno užívali. Paradoxne až do momentu, kedy kapela začala mať významný komerčný úspech a začala zarábať šialené peniaze. Vtedy sa Phil zobral a na dobro odišiel z kapely. Neskôr úprimne priznal, že trpel syndromom vyhorenia, úzkosťami a panickými záchvatmi. Phil miloval pôvodnú tvorbu Level 42, klasický jazz funk. Keď v polovici 80-tych rokov Level zmenil zvuk, tak Gold nadobudol pocit, že predáva svoju dušu za peniaze a hudba ho prestala vnútorne naplňať. Musel som odísť, i keď z finančného hľadiska to bolo ťažko pochopiteľné, povedal. Jeden z posledných songov a veľmi úspešných, ktoré ešte nahrali Level 42 v pôvodnom zložení, bol veľký rádiový hit Lessons in Love. I keď za kulisy pri tvorbe tejto nahrávky už kapele vládla značne toxická atmosféra. Poďme si ten song s názvom Lessons in Love zahrať. Toto sú Level 42.

0: Jedna z najpredávanejších balád celej éry 80-tych rokov, nahrávka Endless Love a Dana Rosa Lionel Richie.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Nahrávku Papa Don't Preach napriek nevôli spevačky Madony zobrali v Amerike ako politickú tému. Pieseň, kde dcera oznamuje otcovi, že hoci je neplnoletá, chce si ponechať dieťa, keďže je tehotná, nahnevala každú stranu. Organizácia pre plánované rodičovstvo nahrávku skritizovala, že nabáda dievčatá k neplánovanému rodičovstvu a životu v chudobe. Cirkev spočiatku Madonu pochválila za pro-life song, ale nakoniec sa ozvali aj negatívne hlasy z katolíckej cirkvi, že pesnička schváľuje predmanželský sex. A ozvali sa aj iné silné feministické organizácie. Tie spevačku kritizovali za to, že spevačka poslucháčom podsúva príbeh, ako je závislá na schválení mužských autorít. Najprv svojho otca a potom aj od svojho priateľa, s ktorým dieťa čaká. Feministky uviedli, že klip vyslal signál o ženskej podradenosti a je staromódny. Nahrávka má presne 40 rokov a vyšla na konci leta roku 1986. Neviem sa ubrániť dojmu, že podobná diskusia by o nahrávke s touto témou bola aj dnes. Možno ešte drsnejšia. Titul bol číslom 1 v 14 krajinách sveta.

0: svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
1: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.